0: Dall radioprogrammi ovasat, semmaiki, juokki päivi.
1: Dall nuoraikir je himla brandsatta teatrikäjälmassan. Regissörer le Patrik Pettersson.
2: Varsågoda.
3: Det är en superviktig historia att berätta helt enkelt.
1: Le delas mojtelos med loktejobbo. Käjälmas le gotan och blockjackasas antipirra gotella borsutolos ekosonalga doda ene kolmaj vuota Erika Birra gille juste solmaj Christian Tapjölle nevtar anterollas.
4: Det går månande allmaj anten och appas måva min. Tala när jag näkte min förrte gav utan empatia ja då är berustigt och karakteri. Ja, det är dovt och ja, ormeri.
1: Det är vårt skärt och Dalateatern jag gir om Sami-teater läppar åt oss bargan. Tjajalmassas lär sullet i mosas gäller dack och hovån uppe i det goda kitta och tjallåkaj. Nävtarakeva i kolma gela bitas.
3: Dels ligger det i vårt uppdrag i och med att vi har den sydsamiska delen i den norra delen av Dalarna. Men sen så hittar vi den här boken då Himlabrand och tänkte att det här kunde vara spännande både för oss och för Giron Sami teater.
1: Misla oftast vassad hos Lena teater i Kjalmostad i Sami. Jag munge där lite hela skåmålen är homosexuell. Glåken kirje det gjort oss in att det är kommande på att han vita sig på.
3: På 90-talet eller tidigare 80-90-tal där det inte var öppet på samma sätt.
1: Dalle Karabejvik och Alkosjej hos Leogolkoman och Alkos. Teater av Oddun Le Moa Backe Åståte Romana. Mille i namnadovun är ett era August Balkarsopmaj. Jag Christian Tapjoj, Le Våseskertig och Govjeda Dackare personer.
4: Datt av då är det namn till Alkos och Alki med här i alla fall. När jag mötte hon, jag må gärna ett mange väl gärna på Agadalli så att måla, bara då hade jag ådan att må rolla inte lik och Eriki. Hon är inte nog äppes ikar.
1: Europalas union är bättre eller ännu milde jag väldigt aktiva lås i Arktisas. Den tid då jag satt i Jotola Tjocken, Rovenjarkas och skåkten och blogge EU-rika gajbet i att unionen nanosmatta barkos åkanis. Soma statsminister Petteri Orpo varroj med rosa ajtagis, ja detto i att Arktis lä strategialas radiogolo. EU-kommissionen Aigo Kilge och da Arktis-strategia manje tjaktja. Katja Ingagren, Sami Radion.
5: Jolev Sami musikartista Carl Edvard Urheim och Adjo Nordlanta Filkagelta 22 Harunosas taitarstipenta. Tandjade ha NRK Sápmi. Tjeja taitara Nordlantas Adjo och de båt vita 22 Harunu taitarstipenta. Darjegat kalkasetje addikt taitarita vejolarsvåda avdanatit eja sett taitarsvåda. Ja rakadit enet taitaga Nordlantas. Alexander Mjönna, Sami Radios.
0: Nu följer Sami Radions nyheter på svenska.
1: Nu blir succéungdomsboken Himla Brand teaterföreställning. Regissör är Patrik Pettersson.
2: Varsågoda.
3: Det är en superviktig historia att berätta helt enkelt.
1: Föreställningen handlar om 16-åriga Ante som lever i ett samiskt renskötarsammanhang och börjar få känslor för sin vän Erik. Men känslorna väcker rädsla. Christian Tapio är skådespelare i rollen som Ante.
4: Jag tänker mycket tillbaka på hur var det den tiden jag själv var 16. Känslorna Ante har, de kan ju alla relatera till i den åldern här också.
1: Det är första gången Dalateatern och Giron Sami teater samarbetar. Föreställningen är ungefär en timme lång och riktar sig till elever i årskurs 6-9. Den spelas på svenska, lulesamiska och nordsamiska.
3: Dels ligger det i vårt uppdrag i och med att vi har den sydsamiska delen i den norra delen av Dalarna. Men sen så hittar vi den här boken då Himlabrand och tänkte att det här kunde vara spännande både för oss och för Giron Sami teater. Jag själv lever ihop med en man och när jag läste boken så var det ju först, oj, jag menar, har vi inte kommit längre? För jag har ju varit med om hela den här, liksom, från att vara liksom på 90-talet eller tidigare 80-90-tal där det inte var öppet på samma sätt.
1: Nu är det intensiva dagar för premiären är redan nu i början på oktober. Teatern bygger på Moa Backe Åståts roman från 2021 som bland annat nominerades till Augustpriset. Och för Christian Tapio är det första gången han porträtterar en liknande karaktär.
6: Det är läckert.
4: Jag märkte det var mycket tvek från mig i början att jag frågade ofta regissören om kommer det fram att min karaktär Ante tycker om Jespers karaktär Erik.
1: Katinga Gren för Sameradion.
2: Hur kommer den nya regeringen se ut efter valet och hur kommer det påverka samiska rättigheter? Sametingets styrelseordförande Marianne Groik har stora förväntningar.
6: Vi har sanningskommissionens slutbetänkande här i slutet av den här månaden där vi förhoppningsvis får se en hel del konkreta förslag och att det startas en försoningsprocess så att Sametinget får vara leda och vara högt delaktig i den processen och få finansiering för det.
2: Marianne Groik vill se en ny rennäringslag och mer lagstiftning av samiska rättigheter under den kommande mandatperioden.
6: Samebyarna behöver bättre förutsättningar för sin verksamhet än vad man har idag med nuvarande rennäringslag och man behöver se över konsekvenserna av Girjasdomen även i lagstiftningen så att den får genomslag på även i lag.
2: Hur sametingspolitiken formas beror också på vilka partier som ingår i regeringen. Simon Matti, statsvetare, beskriver ett osäkert läge med flera möjliga vägar efter valet.
7: Och här kan det ju faktiskt gå precis hur som helst. För nu tenderar vi att prata om oppositionen som ett samlat block. Men det är ju långt ifrån samlat. Och hur man får ihop det i slutändan. Om det kommer in ett parti, och jag menar, det har pratats en hel del om Kristdemokraterna till exempel. Som ett möjligt mittenparti som kan komma in i en S-ledd regering. Och vad det då kommer att innebära givet hur KD tidigare under valrörelsen resonerade kring samepolitiken. Det vet vi ju egentligen inte.
2: Mer av Simon Matti och Marianne Groik kan du höra i Sameradiopodden Utblick Sápmi, som du hittar i appen Sveriges Radio. Sök då på Sameradiopodden. Jörgen Heikki och Maria Unga, Sameradion.
8: EU bör ta en större och mer aktiv roll i Arktis. Det budskapet kommer från ett toppmöte i Rovaniemi i Finland, där 12 EU-länder uppmanade unionen att stärka sitt engagemang i regionen. Finlands statsminister Petri Orpo varnade samtidigt för det ryska hotet och menade att Arktis måste ses som ett strategiskt gränsområde. EU-kommissionen väntas presentera en ny Arktis-strategi senare i höst. Den lulesamiska musikern Carl Edvard Urheim får Nordlands fylkekommuns konstnärsstipendium på 100 000 norska kronor. Det meddelar Nordlands fylkekommun. Totalt får 7 konstnärer i Nordland dela på 500 000 norska kronor i konstnärsstipendier. Stipendierna ska ge konstnärerna möjlighet att utveckla sitt konstnärliga arbete och skapa mer konst och kultur i Nordland, Nordnorge. Katrin Otte, Sameradion.
0: Du har lyssnat på nyheterna från Sameradion. Fler nyheter hittar du i appen Sveriges Radio.

0: Utblick Sápmi, en podd från Samradion.
1: Folket har sagt sitt. Närmare 7 miljoner röstberättigade har lämnat sin röst i ett val som på många sätt saknar motstycke. Vi har bevittnat en historisk rysare, en historisk comeback av Liberalerna och ett historiskt bottennapp av Socialdemokraterna som kanske ändå leder till maktskifte. Men innan det, förmodligen också historiskt krångliga förhandlingar. Välkommen till veckans avsnitt av Sameradiopodden Utblick Sápmi med mig Jörgen Heikki och med veckans gäster statsvetaren Simon Matti vid Luleå tekniska universitet. Välkommen Simon.
2: Tack så mycket.
1: Dessutom Sametingets styrelseordförande Marianne Groik. Välkommen du också.
3: Inga itua.
1: Och med oss i studion också min kollega Aron Bergdahl. Välkommen.
4: Tackar.
1: Ja Simon, jag nämnde några historiska aspekter här av årets val. Är det någonting jag har glömt som du ser det?
2: Ja, men det är ju historiskt jämnt, det ska man ju säga. Och att det är så väldigt tajt mellan de här två nu som vi då kallar för blocken. Det är ett historiskt dåligt val för Socialdemokraterna också.
1: Mm. Och Marianne Groik, vad kommer du att minnas av årets val och årets valrörelse?
3: Ja, jag tror inte jag kommer att minnas siffror och som tar du säger. Jag kommer att kanske ha retoriken som har varit i åtanke när jag tänker på 2026 senare.
1: Mm. Och det ska vi prata lite mer om här under podden. Veckans Utblick Sápmi fokuserar alltså på söndagens val och valresultatet. Vi ska titta närmare framförallt på riksdagsvalet och ett antal utvalda kommuner i Sápmi. Men Aron, om du börjar med att uppdatera oss om det allra senaste när det gäller det preliminära slutresultatet för riksdagsvalet.
4: Mm, absolut. I talande stund så står det ju nästintill klart att oppositionen får egen majoritet i riksdagen. Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Centerpartiet och Miljöpartiet samlar tillsammans 176 mandat medan Tidöpartierna, Moderaterna, Sverigedemokraterna, Kristdemokraterna och Liberalerna får 173 mandat. Socialdemokraterna behåller positionen som Sveriges största parti med drygt 28% av rösterna och 100 mandat i riksdagen. Samtidigt så backar ju partiet jämfört med valet 2022 och får historiskt låga siffror. En av valets största förändringar är utvecklingen för Sverigedemokraterna. Efter att ha varit landets näst största parti i förra valet så tappar SD omkring 3 procentenheter. Och det här är ju deras första tapp i ett riksdagsval någonsin. Och nu blir de då tredje största parti. Moderaterna går alltså om och passerar SD och får 70 mandat mot SDs 62. Men valets tydligaste vinnare är Vänsterpartiet som ökar mest av samtliga riksdagspartier. Även Miljöpartiet, Kristdemokraterna, Liberalerna och Moderaterna stärker sina positioner jämfört med förra valet. Och för Liberalerna så blir det här valet dessutom en särskilt viktig framgång. Partiet klarade 4%-spärren och säkrade en fortsatt representation i riksdagen. Och det här var ju något som inte såg så möjligt ut i opinionsundersökningarna bara för några veckor sedan.
1: Om vi bryter ner siffrorna och tittar på Norrlandslänen, då, hur ser det ut då?
4: Ja, ser vi till Norrbotten så tappar ju Socialdemokraterna omkring 4%-enheter men är fortsatt ohotat största parti med nästan 38% av rösterna. Sverigedemokraterna på andra plats backar också med drygt 2%-enheter och Moderaterna ökar med nästan 3%. Det här medan Kristdemokraterna, Miljöpartiet och Liberalerna ökar med ungefär 1% var. Vänsterpartiet och Centerpartiet ligger kvar på ungefär samma som förra valet. Och tittar vi på Västerbotten så ser vi ett lite liknande mönster. Socialdemokraterna

0: och Sverigedemokraterna tappar. Men där blir Moderaterna näst största parti med 15%. Och den största ökningen där, den står Miljöpartiet för, som växer med 2 procentenheter till 7,5. Kollar man vidare på Jämtland så ser man samma trend. Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna tappar, Moderaterna ökar och även flera av de mindre partierna går framåt. Och detsamma gäller också då för Västernorrland och Gävleborg.
1: Och lite kort om valdeltagandet, hur ser det ut?
0: Ja, men valdeltagandet i år låg på lite drygt 84% preliminärt då och hamnar alltså ungefär på samma nivå som tidigare valet 2022. Kollar man längre tillbaks till valet 2018 så låg valdeltagandet uppe på över 87%, så man kan ju se en tydlig minskning från 2018. Men det verkar också ha varit lite av en peak, för om man går ännu längre tillbaks till 2014 så låg det på närmare 86%, innan det 2010 på runt 85%, 2006 på 82%, 2002 på 80%. Så sen början av 2000-talet så har det ökat upp till 2018 och sen nu på senare tid gått lite neråt.
1: Mm. Tack Aron, men det är ju ändå ett ganska stabilt valdeltagande, Simon Matti. Hur kommer det sig att i Sverige har ändå förhållandevis ett högt valdeltagande?
2: Ja, det beror på många saker, men som vårt system är uppbyggt så gör det att det blir lättare för människor att hitta ett parti som man tycker om, eftersom vi har många partier som att välja mellan. Vi har inte en tvåpartisystem som man har i många andra länder. Vi har gemensam valdag som dessutom är på en söndag, och det är sånt som faktiskt drar upp valdeltagandet när man tittar runt om i världen. Så det finns en hel del sådana institutionella förklaringar till att Sverige ligger högre än många andra länder. Vi har inget krav på att man måste registrera sig för att få gå och rösta till exempel. Så att det är en hel del olika förklaringar som man kan peka på.
1: Och så det här med att nästan enstaka röster kan avgöra ett val, kan det påverka valdeltagandet också?
2: Ja, alltså människor är mer benägna att gå och rösta om valet upplevs som spännande och man upplever att man har en faktisk påverkan eller kan ha en faktisk påverkan på slutresultatet, så absolut.
1: Mm. Slutgiltigt valresultat väntas fastslå under helgen, men den preliminära rösträkningen ger alltså oppositionen valsegen. Vad tycker du, Simon, annars sticker ut mest med årets valresultat?
2: Ja, men det är ju som vi hörde här att Socialdemokraterna backar till historiskt låga, en historiskt låg nivå. Sverigedemokraterna gör sitt första val när man faktiskt går ordentligt bakåt också. Och Liberalernas upphämtning är att de faktiskt lyckas locka över stödröster eller taktikröster till sig bara dagarna innan valet. Det är sällsynt.
1: Mm. Marianne Greuk, Tidöregeringen får ingen egen majoritet och det blir Socialdemokraterna då som med största sannolikhet först får i uppdrag att bilda regering. Hur ser du på att det förmodligen då blir ett maktskifte, eller åtminstone det finns tendenser till att det kan bli ett maktskifte?
3: Och det är ju svårt att säga om det är redan nu, eftersom det har dragits upp en hel del så kallade röda linjer från partiernas sida tidigt i den här valrörelsen, som egentligen gör att det är en utmaning för Socialdemokraternas partiledare att få ihop det här rödgröna laget. Så vi har ju inte sett slutresultatet ändå, fast att vi har en mandatfördelning på pappret. Och därför blir det ju svårt att kommentera det redan nu, tänkte jag.
1: Mm. Vi ska prata lite mer med er, Marianne och Simon, alldeles strax. Men vad säger samiska lokalpolitiker om valrysaren? Vi börjar med Isak Utsi, socialdemokratiskt kommunalråd i Arjeplog, som ser sitt parti få försöka bilda regering samtidigt som man gör sitt sämsta val på många år, speciellt i norra Sverige.
4: Ja, jag tänker att det är nog ett tecken på att vi behöver bli tydligare. I grund och botten har vi en bra politik som kan göra livet bättre i norra Sverige.
5: Christer Poun och Kristdemokraterna i Kiruna. Det lutar ju lite grann åt hela havet stormar, så det är väl väldigt intressant att se. Tidigare hade ju en tanke hur man skulle jobba, men nu får vi väl se. Det är en miljon frågan.
6: Alltså, jag är ändå väldigt positivt. Amen. Jag har reagerat positivt. För jag tycker Miljöpartiet har gjort en jättebra valkampanj i år. Och vi har ju gått framåt i jättemånga kommuner. Och jag tror att och vi också liksom, det slutar ju mot maktskifte i regeringen.
7: Vad tycker du om den polariserade debatten då?
6: Alltså absolut. Jag tycker att det har varit väldigt mycket att partier har bara tagit frågor och liksom försökt få väljare på dem. Alltså liksom, lite så här val... När man liksom vill fjäska till sig lite. Och jag tror att det här, alltså så här, man försöker få till sig människor som inte vet någonting om till exempel rennäringen.
7: Om du ska sammanfatta väljarnas budskap med en mening, vad tycker du att det har sagts i det här valet då?
6: Alltså, för det första så har ju SD gått ner för första gången på typ någonsin. Och det tror jag tror att det säger att vi i Sverige har insett att det är inte invandrarnas fel. Vår politik idag, det är hur Sverige ser ut, det är inte invandrarnas fel. Och det här med att Miljöpartiet har växt så mycket, det tror jag de säger. Vi säger att vi har fattat nu att vi kanske måste offra lite för klimatets skull. För det kommer vara värt i slutändan.
1: Elsa Lindfors, miljöpartist från Vindeln. Maria Unga och Anne-Marit Päivio var reportrar här. Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna backar kraftigt i Norrlandslänen. Övriga partier ökar sitt stöd, precis som Sverige i stort. Men just det här med Socialdemokraternas tapp i Norrlandslänen, det sticker som sagt ut. Simon Matti, går det att göra en analys på det här ännu?
2: Nej, det är väl kanske för tidigt att komma med sätt, ett definitivt svar kring vad det här beror på. Jag tror inte att det finns heller en enskild förklaring till varför Socialdemokraterna backar. Men däremot kan man ju säga att det är ju, följer ju en större trend att vi vet att väljarna blir allt mer rörliga. Det är många fler som byter parti mellan valen. Det är många fler som röstsplittrar i ett val, det vill säga röstar på olika partier på olika nivåer. Det är många väljare som är osäkra och bestämmer sig väldigt sent, ibland till och med i vallokalen. Och allt det här gör ju att partier som tidigare har varit stora och stabila inte längre kan räkna med att fortsätta ha den dominansen. Det är inte så exempelvis att bara för att du är LO-ansluten så röstar du på Socialdemokraterna. Utan där kommer vi att få se en ytterligare, tror jag, uppluckring och rörlighet mellan valen. Att även de stora partierna kommer att få vänja sig vid att krympa ihop lite grann och backa emellanåt åtminstone.
1: Mm. Och i det här valet så har samiska frågor kommit upp i debatten på ett helt annat sätt än förut. Och det här har vi pratat om i tidigare poddar, Simon. Framförallt så har Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna profilerat sig med förslag om att minska på renantalet och att se över riksintresset för rennäringen och att riva upp Girjasdomen. Kan man se någon effekt av det här i valresultatet som du ser det?
2: Ja, alltså, om vi tittar på hur det går exempelvis i Malmfälten för de olika partierna, så ser vi ju att här går ju KD rejält framåt. Och det skulle naturligtvis kunna vara delvis ett utslag av den hållning som Kristdemokraterna har tagit i de här frågorna. Samtidigt så ser vi ju att Sverigedemokraterna gör ju inga succéval här. Så att, och det kanske talar lite emot att det är just de frågorna som har spelat in. Men tittar vi på KD, då skulle man kunna tolka det som så.
1: Mm. Marianne Groj, på vilket sätt tror du att den här debatten om samiska rättigheter har påverkat valrörelsen?
3: Ja, men det kan ju vara på den lokala nivån att man har röstat för lokalt, speciellt långt norrut, för en fråga som man egentligen inte beslutar lokalt utan som man som hör till riks. Och det kan förklara den framgången för Kristdemokraterna. Men jag tror också att det har skapat en motreaktion, att den här tydliga retoriken om att ta bort rennäringen som riksintresse, att minska renantalet också har fått många samiska väljare att tänka till. Att man måste titta lite grann kanske på rättigheterna och ha det som den största samiska frågan. Och det kan man kanske ana i Miljöpartiets framgång då, för de har ju varit det parti som har varit tydligast på den tillsammans med Vänsterpartiet då, men, i samiska rättigheter.
1: Mm. Ni har ju annars från Sametingets styrelse ett uttalande varnat för att myter och felaktiga påståenden om samer och rennäring har präglat valrörelsen. Och ni har betonat här att debatten måste bygga på fakta och forskning gällande rätt samt att värna rättsstaten och mänskliga rättigheter. Alltså, vilka är de här missuppfattningarna som ni framförallt har uppfattat i valrörelsen?
3: Ja, men först måste jag säga att det är jättebra att samiska frågor diskuteras även på riksnivå och tydligt så att väljarna får också ta del av det. Men då ska det ju ske mot det som faktiskt, det är ett förhållningssätt som är respektfullt och att det är fakta. Och ett av de större tycker jag felaktigheterna som har påstått att renjorden inte får öka hur mycket som helst. Den innehåller ju flera dimensioner av felaktigheter. Man kan enkelt klicka sig fram på Sametingets hemsida i statistiken där att renjorden har faktiskt minskat sedan 2017. Vi ser en liten kanske stopp i minskningen sista året, men en tydlig trend de sista snart tio åren dock för en minskning. Och sen kan inte renjorden öka hur mycket som helst för att den beslutas av staten redan idag ett tak för genom länsstyrelsen. Alltså länsstyrelsen beslutar om ett tak. Så att det påstående innehåller ju flera felaktigheter och som kan appellera till känslor som triggar konflikter. Och det tycker jag är en av de allvarligare. Sen får väl ett parti tycka vad man vill om vilka vad som ska vara riksintressen eller inte. Det tycker jag inte vi behöver lägga oss i. Däremot får man ju inte blanda ihop urfolksrätt med lokala intressen till exempel. Och det är också sånt här som man hör politiker där inte har riktigt koll. Man använder olika termer vid olika tillfällen och blandar ihop rättigheter med intressen.
1: Ni betonar ju också i ert uttalande här att rättigheter och domstolsavgörande inte är en fråga om politiska åsikter. Upplever du att respekten för rättsstatens principer har försvagats i debatten?
3: Ja, men så är det ju, för att det har ju till och med förekommit påstående om att man kan upphäva en dom, och det kan man ju naturligtvis inte göra så länge vi har ett statsskick utifrån att vi ska vara en rättsstat. Naturligtvis så kan man väl det i andra styrformer upphäva domar, men inte i det statsskick vi har nu från politikens sida. Man kan ju stifta lagar framåt i tiden, men inte bakåt.
1: Tänker du då på SDs utspel om att driva upp Girjasdomen då?
3: Ja, precis.
1: Mm. Simon Matti, vad tänker du om det här som Sametingets styrelse lyfter fram när det gäller missuppfattningar och så vidare?
2: Ja, men det är väl en bild som vi tyvärr ser när det gäller hur politiken i stort har utvecklats. Så att det finns otroligt mycket information och desinformation ute för väljare och fritt ta del av. Och vi ser att tonen i många frågor har höjts, polariseringen och framförallt den affektiva polariseringen har ökat. Alltså den här känslomässiga, där man spelar på känslor och utmålar motståndaren som värre, sämre, mer illvillig än vad den kanske egentligen är. Så är det absolut att det är en trend som vi ser, och inte bara i Sverige utan i andra länder också, inte minst i USA, som vi tyvärr har importerat även hit.
1: Innebär det att politiken är mer benägen att ta genvägar när det gäller att hålla sig till fakta?
2: Ja, men det, man använder på något sätt de verktygen som finns där, och man drar sig kanske inte lika mycket för att försöka spela på känslor och då lyfta fram saker som kanske inte alltid är 100% korrekta.
1: Marianne Groik, hur vill du annars summera Tidöpartiernas samepolitik under de här 4 åren?
3: Ja, men det uttryck de har gett i valdebatten här är ju inga nyheter, utan det har väl speglat lite grann av deras politik i den här mandatperioden. Vi har ju hört förra styrelsen som har ju styrt Sametinget mer tillsammans med tidigare regeringen i Sverige än vad vi har gjort. Men vi har ju också hört Sametingets opposition uttrycka att det har varit kärvst i förhållande till regeringen. Och det kan jag ju bara vidimera att vi har ju haft tungt i konsultationer. Vi upplever inte att man har konsulterat på ett bra sätt i god anda. Och när man tittar på finansieringen så har ju inte det tillfört, utan tvärtom. Den har ju minskat under den här mandatperioden.
1: Men har det skett några framsteg då, som du ser det?
3: Ur ett samiskt perspektiv skulle det ju kunna vara vargförvaltningen då, som ju inte blev det framsteg som man hade tänkt. Men där var det ju en ambition som ligger i linje med det man från vårat håll tycker är i rätt riktning. Och kanske en liten sänkning av miniminivå för varje i Sverige är väl det man kan framhålla då som en uppsida av den senaste mandatperioden.
1: Mm. Du har ju varit styrelseordförande i snart ett år. Alltså, vad har du och din styrelse gjort för att påverka regeringens politik?
3: Ja, vi har ju kommit in då i deras sista del av deras mandatperiod och där våra ambitionslinjer har gått på tvärs. De har ju velat slutföra en hel del vallöften och vi har velat förverkliga våra. Så vi har ju inte legat riktigt i fas, men vi har ju haft en del möten, ganska många. Inte på ministernivå, för det har vi inte fått. Vi har träffat Parissa som är kulturminister och ansvar för samefrågorna några gånger. Men hon har ju inte mandat över de frågor som vi kanske hade mest åsikt, eller alltså det där vad det gäller finansieringsfrågor har vi ju aldrig haft någon kontakt eftersom budgeten var, och det var redan lagt för 26. Så summa summarum så har väl vi knackat på, lämnat in en hel del skrivelsbudget under lag och så vidare, men inte tycker jag kommer någon vart i med tid regeringen.
1: Men inför valet här, hur har ni försökt att påverka övriga partier?
3: Jag ser inte det som vår uppgift att försöka påverka svenska partier i deras politik. Vi försöker tillhandahålla information och vara tydliga med vilka behov som finns från det samiska samhället. Och det har vi gjort. Vi har ju träffat enskilda politiker och partiledarna i den mån de har velat träffa oss. Jag undantaget Sverigedemokraterna måste jag säga. Men i övrigt så har vi ju inte försökt att påverka dem mer än att i våra frågor tala om vilka behov vi har.
1: Mm. Och nu väntar kanske ett maktskifte. Det är ju, som du sa, långa och hårda förhandlingar som väntar. Men vad hoppas du att den kommande regeringen ska kunna åstadkomma i samepolitiken?
3: Nu har vi jättestora förväntningar på kommande regering. Vi har sanningskommissionens slutbetänkande här i slutet av den här månaden där vi förhoppningsvis får se en hel del konkreta förslag och att det startas en försoningsprocess så att Sametinget får vara leda och vara högt delaktig i den processen och få finansiering för det och att man gör satsningar utifrån sanningskommissionens förslag, och den förväntan den ligger ju oavsett vilken regering vi får.
1: Mm. Och det inleddes ett arbete med en renmarkskommitté som skulle se över bland annat då, jakt- och fiskeförvaltningen, men även göra en bredare översyn av rennäringslagen. Är det här ett arbete som du önskar, eller ni önskar från Sametingets styrelse, att det återupptas?
3: Vi behöver ha en uppdaterad rennäringslag. Det är jätteviktigt, och det är ju en del av all lagstiftning som behövs kring samiska rättigheter. Vi behöver uppdatera konsultationslagen, vi behöver befästa urfolksrätten, så det är många delar. Och, men jag tror att en svensk regering kanske själva är mer benägen att titta just på rennäringslagen. Och då är ju det en del i det som vi också anser är nödvändigt. Samebyarna behöver bättre förutsättningar för sin verksamhet än vad man har idag med nuvarande rennäringslag, och man behöver se över konsekvenserna av Girjasdomen även i lagstiftningen, så att den får genomslag på även i lag.
1: Mm. Simon Matti, vi har ju tidigare poddavsnitt analyserat Samradions partiledarintervjuer. Alltså, vad kan ett rödgrönt regeringsalternativ enas om när det gäller markrättigheter och jakt- och fiskeupplåtelser?
2: Ja, det är en jättesvår fråga att svara på egentligen. Och, men delvis så delar ju de rödgröna partierna synen på att det behövs göras mer och att man behöver ta de här frågorna på allvar. Men samtidigt i det läget vi är i nu så är det svårt att se vad vi kommer att landa med för typ av regering. Och det är ju helt, alltså hur samepolitiken kommer att skötas och vilka frågor som kommer att vara viktiga att fånga upp för en ny regering beror ju helt på hur den nya regeringen ser ut och vilka partier som ingår och vilka partier som fungerar som stödpartier utanför regeringen. Och här kan det ju faktiskt gå precis hur som helst, för nu tenderar vi att prata om oppositionen som ett samlat block. Men det är ju långt ifrån samlat, och precis som Marianne påpekade också, det är många röda linjer som har dragits upp, att Vänsterpartiet kan inte regera med Centern och Centern kan inte regera med Vänsterpartiet. Och, hur man får ihop det i slutändan, om det kommer in ett parti, och det har pratats en hel del om Kristdemokraterna till exempel som ett möjligt mittenparti som kan komma in i en S-ledd regering. Och vad det då kommer att innebära givet hur KD tidigare under valrörelsen resonerade kring samepolitiken, det vet vi ju egentligen inte.
1: Mm. Det spretar alltså lite grann, framförallt då när det gäller markrättigheter. Men när det gäller då att regeringen inte kan åstadkomma mer när det gäller språk- och minoritetsrättigheter, det här har inte alls samma polariserande effekt i det omgivande samhället. Hur kommer det sig att man inte har kommit längre här, Simon?
2: Ja, här uttryckte ju flertalet partier också i partiledarintervjuerna att just kulturfrågor är ju någonting som de är beredda att satsa mer på kommande mandatperiod. Varför man... Och det är klart att det är lätt att säga som politiker och utlova sånt som just är lågpolariserade frågor. Och säga att vi kastar till några ytterligare miljoner på de här frågorna. Om man tittar bakåt under gångna mandatperioden, då har man ju haft möjligheten att göra det men inte gjort det. Så att, hur man ska värdera ett sånt löfte, det är väl upp till var och en.
1: Vad tänker du om det här, Marianne Gråk? Vad skulle ni från Sametingets styrelse framförallt vilja se när det gäller exempelvis samiska språkrättigheter?
3: Jag delar ju Simons uppfattning att det är lätt att säga det här under en valrörelse. Och framförallt så tror man att man kan säga satsningar på språk och kultur. Och då ser man ju för sig kultur som bara de mjuka delarna. Man tänker inte att rennäringen är ju en del av den samiska kulturen. Så när man säger kultur så menar man rennäring också. Och det här... tenderar ju att bli krångligt när man ska gå in i frågorna och få reda på hur det förhåller sig. Och vad det gäller språksatsningar så är det ju För förra mandatperioden var ju en neddragning på språkcentrum. Och där har ju flera partier talat om att man vill återställa. Och det är ju en ambition som vi tycker är alldeles för låg. Det gäller inte bara att återställa resurserna för språkcentrum. Utan det gäller ju att satsa och verkligen se till att man får levande miljöer. Till exempel att kommunerna ska utföra det man är skyldig att göra. Det skulle ju regeringen kunna ta tag i, se till att det man redan har beslutat verkligen blir av. För nu lämnas det ju helt öppet till kommunerna själva att avgöra om man har råd eller inte. Eller om man vill utföra det man har i lagskyldighet gentemot samiska barn. Och det är väl en lågt hängande frukt, tänker jag, på vilken regeringen man än får nu, att man ser till att den lagstiftning man redan har efterlevs.
1: Då tackar jag Marianne Groik, Sametingets styrelseordförande, för att du medverkade i veckans utblick Sápmi.
3: Tack för att jag fick vara med.
1: Men vi fortsätter att prata med Simon Matti om de lokala valen. Vi ska nu fokusera på kommunvalen, framförallt då i Norrbotten. Simon Matti, vad tycker du har varit anmärkningsvärt när det gäller valresultatet i kommunerna i Norrbotten?
2: Ja, oj, det är många saker. Jag menar, i enskilda kommuner så har det ju hänt väldigt, väldigt mycket om vi tittar på Centerpartiets framgångar i Överkalix och Haparanda till exempel, där de gör ett riktigt, riktigt bra val i båda kommunerna. I Överkalix ökar man med nästan 30%, och vilket är anmärkningsvärt. Sen är det ju så att i många av Norrbottens kommuner följer ganska väl de här mindre rörelserna, så följer ganska väl hur det ser ut på riksplanet. Att vi ser att Socialdemokraterna backar något, vi ser att Sverigedemokraterna backar något och vi ser att Moderaterna gör ett bra val i många kommuner också.
1: Mm. Men de här enorma svängningarna man kan se i vissa kommuner, sånt händer ju bara på kommunnivå. Hur kan det komma sig? Är det knutet till personer eller vad ser man för förklaring till det från valforskningens sida exempelvis?
2: Ja, nej, men politik är ju en förtroendesport så att säga. Och här i mindre kommuner framförallt, så på kommunal nivå, så är det väldigt viktigt vilka företrädare partierna har. Vi ser att partiledareffekterna, om vi tittar på riksnivå, de är oftast inte särskilt stora i Sverige. Det är inte partiledaren i huvudsak som avgör hur man röstar. Men i mindre samhällen så kan ju det vara en väldigt viktig del. Det är någon som du har nära, du träffar personen varje dag på när du går till affären eller på stan. Det är någon som du känner till, du vet vem det är, och då är det ju lätt att på något sätt knyta an till den personen och sen ge sin röst åt den. Och lyckas ett parti få fram en duktig företrädare som har ett högt förtroendekapital i samhället, så då kan vi se såna här enorma uppsving för partier.
1: Mm. Vi ska titta närmare på några av inlandskommunerna i Norrbotten. Om vi börjar i Kiruna, hur ser resultaten ut där, Aron?
0: Mm. I Kiruna så backar ju Socialdemokraterna med över 5% och landar på 35. Partiet är fortfarande störst i kommunen och med god marginal. Men det som sticker ut här, det är ju Kristdemokraterna som vi var inne på tidigare, som mer än fördubblat sitt stöd och ökat till nästan 24% av rösterna från knappt 12% förra valet. Även Vänsterpartiet går framåt och blir tredje största parti med strax under 11%.
1: Tack Aron. Och så här säger Kristdemokraternas gruppledare i Kiruna, Christer Pono, om partiets framgångar.
5: Ja, man är lite chockad faktiskt. Så här trodde jag inte att det skulle gå. Inte så här bra. Det finns ju någonstans ett tomrum i politiken som vi fyller. Det är ju partier som Centerpartiet backade jättemycket och Socialdemokraterna när de fick jättemycket. Det blir stora svängningar. Och när det händer så mycket och det går tufft för kommunen så straffas ju kommunledningen. Så det blir lite, jag upplever det som lite pingpong. Sen är det ju frågorna jag driver. Måste ju ha en betydelse också. Det är jag ju jättetacksam till de som har valt att ge mig förtroende.
8: Och hur ska du leva upp till det här nu? Det här förtroendet som ni har fått som parti?
5: Det är ju det som gör så att man nästan blir lite skakig. För man var inte beredd på så här mycket stöd. Men jag tror att vi ska kunna göra väljarna nöjda. Så det, men det får vi väl se till 2030.
8: De här frågorna som ni driver just om markrättigheter och jakt och fiske. Det är ju inte i första hand kommunala frågor. Hur ser du på det?
5: Nej, men det är sant. Alltså, det är ju en opinionsbildning mot riksnivån, eller vad man ska säga. Sen finns det ju till viss del lokalt, men det är ju huvudsak det. Vi driver ju också andra frågor kring skola och äldreomsorg och sånt, men de får inte lika mycket utrymme. Det är ju en större konflikt i de frågorna som rör mark- och vattenrättigheter, men vi är ju väldigt aktiva i andra frågor också, men det syns inte på samma sätt.
8: Ni går ju framåt väldigt mycket som parti. Samtidigt ser det ut som att kommunledningen, deras mandat består. Hur ser du på det?
5: Ja, men det är ju väljarna har fällt sin dom. Och det är väl någonting, det ser ut som det gör. Det är bara att acceptera.
1: Christer Pauno i Kristdemokraterna i Kiruna. Men Kristdemokraternas framgångar räcker alltså inte till maktskifte. Trepartialliansen med Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Samilisto behåller majoriteten i kommunstyret. Samilisto får behålla sina två platser i fullmäktige. Åsa Larsson Blind är en av partiets ledamöter.
9: Först av allt så vill jag rikta ett stort tack till alla våra trogna väljare som återigen har visat att Samilisto står sig starkt. Vi har en viktig position i kommunpolitiken. Och sen så kan jag konstatera att vi för andra valet i rad går framåt. Vi ökar antal röster. Vi ser att våra väljare går till vallokalerna.
8: Och som du säger, det är andra valet på raken nu som ni ökar. Vad tror du att det beror på?
9: Jag är övertygad om att det visar att vi har en viktig roll att föra och att man har sett att vi under de här mandatperioderna har varit tydliga i vart vi står och att vi har fört en politik som väljarna vill se mer av.
8: Och KD, de gör ju en jätteökning igen. Vad tänker du om det?
9: Det är ju inte förvånande. Sen blir väl kanske utmaningen för KD i Kiruna att man nu med alla dessa mandat ska bedriva kommunpolitik. För det har vi ju saknat i valrörelsen.
8: Hur menar du då?
9: Man har ju gått till val på nationella frågor. Och det är ju någonting som vi från Samilisto har påpekat att det är inte frågor vi diskuterar här i stadshuset. Utan här så handlar det ju om kommunens kärnuppdrag. Det är skolan och det är omsorgen och det är landsbygdsfrågor. Det är väl en utmaning för dem, tänker jag.
8: Mm. Du tror att KD kan få svårt att jobba med de här frågorna som de har lyft här inför valet?
9: Jag kan konstatera att de frågor de har pratat om mest i valrörelsen inte är frågor som kommer upp på kommunens bord.
1: Åsa Larsson Blind, Samilisto, och intervjuerna i Kiruna gjordes av Maria Unga. Aron, hur ser det då ut i Gällivare?
0: I Gällivare så ser vi ett stort tapp för Moderaterna på 9 procentenheter. Och partiet faller ner till andra plats med omkring 21% av rösterna. Störst blir istället då Socialdemokraterna med cirka 26%. Men även här så gör ju Kristdemokraterna ett otroligt starkt val och går från 0,5% i förra valet till över 16%.
1: Och här kan det bli fråga om ett maktskifte. Paulus Koljok är en av Miljöpartiets toppkandidater i Gällivare och han säger så här om valresultatet.
10: Ja, i Gällivare så har vi ju som det ser ut så har vi en minskning med ett mandat och det är självklart en besvikelse. Men då ska man ju komma ihåg att vi har ju tappat vårt förra kommunalråd Henrik Ölvebo som slutade med politiken för dryga 2 år sedan och som var en väldigt populär politiker lokalt. Och så även vårt nyaste kommunalråd Jenny Johansson Jänkenskär som har flyttat vidare till Uppsala. Så det är ju ett tapp med 2 stycken starka personligheter Så man får väl se det som bra ändå att vi trots allt bara backar med cirka 1% som det ser ut. Det ser ut som att vi inte kommer kunna hålla en likadan majoritet som vi hade förra mandatperioden. Men vi kommer naturligtvis att jobba för att hitta alternativ för att kunna fortsätta att finnas med och styra kommunen från ett miljöpartistiskt perspektiv.
11: Det största, eller vad man ska säga, partiet som har ökat är ju Kristdemokraterna som har gått från 0 till 15-16%. Vad kommer det här innebära för Gällivares del?
10: Ja, men självklart så ritar ju det om det politiska landskapet lite grann. Deras politik är något oklar. Vi har ju bara sett deras vallöften, så där blir det intressant att se vad är det som man anser är viktigt och vad skulle man eventuellt kunna vara beredd att samarbeta om för att gemensamt kunna jobba för Gällivares bästa.
1: Paulus Kolli och Miljöpartiet i Gällivare, och de har ju alltså regerat tillsammans med bland annat Socialdemokraterna, och här kan det alltså bli ett maktskifte. Han intervjuades av Helena Sydberg Hinriksen. Ja, Simon Matti, stora framgångar för Kristdemokraterna i både Kiruna och Gällivare, och dessutom en återkomst, lite mer blygsam i och för sig, i Jokkmokk. Vad är din analys av det här?
2: Som sagt, det är ju, Kristdemokraterna har ju lyft frågor som är som centrala i just de här områdena när det gäller rennäringen, när det gäller jakt- och fiskerättigheter. Och det är klart att någonting ligger det ju såklart i det. Även om som vi hörde påpeka så här, det är ju egentligen inte kommunala frågor, utan det handlar ju om rikspolitik. Men jag tror ändå att på sätt, en del av stödet kommer ju just ur den diskussionen som har varit kring de frågorna. Mm. Och den positionen som KD har tagit där.
1: Men varför lyfter man det till en valfråga när kommunerna har väldigt lite att säga till om?
2: Ja, för att man uppenbarligen vinner röster på det, är det enkla svaret.
1: Mm. Aron, om vi fortsätter att vandra lite söderut till Jokkmokk, hur ser det ut där?
0: Mm. I Jokkmokk så är ju Miljöpartiet en av de stora vinnarna. Partiet ökar med 7,2 procentenheter och landar därmed på 22,5% av rösterna. Störst i kommunen även här är ju fortfarande Socialdemokraterna med omkring 28%. Det lokala partiet Framtid i Jokkmokk däremot tappar 6 procentenheter och hamnar på fjärde plats med cirka 13% av rösterna.
1: Och i Jokkmokk så har även det lokala partiet Samernas Väl verkat i många år och har suttit i majoritetsstyret den gångna mandatperioden. Men nu tappar partiet ett mandat och får endast behålla en plats i fullmäktige. Karin Vannar är gruppledare för Samernas Väl.
12: Ja, det är ju väldigt tråkigt att det blir så. Men vi har ju ganska många partier. Och vi har ju även också Miljöpartiet som finns här, och kanske de har tagit över liksom en del av våra väljare då, just på de här samiska frågorna. För de är ju starka i Jokkmokk.
7: I Jokkmokk kan man väl säga, enligt det preliminära valresultatet, är väl Miljöpartiet, MP, de stora vinnarna. Vad tror du att det beror på, att de går så starkt framåt?
12: Ja, men vi har ju Henrik. Och han är väl då... han är ju populär och han är ju duktig, och han har ju gjort ett bra jobb under den här perioden som har varit. Och sen är han ju då också nu till riksdagen också. Så att han är ju en väl känd person, så att det är klart att han drar en massa röster.
7: Mm. Tror du att samiska frågor som kan ha handlat mycket om mark och jakt och fiske som har varit en del i media, riksmedia. Tror du att de kan ha haft en betydande roll också i kommunvalet?
12: Ja, men det tror jag absolut. Det är ju över hela Sverige, den biten, och inte minst här i Jokkmokk. Det, nu tror jag att det har haft en stor betydelse.
1: Karin Vannar intervjuades av Anne-Marit Päivio. I Jokkmokk så har Framtid i Jokkmokk regerat tillsammans med Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Samernas Väl. Men nu backar både Framtid i Jokkmokk och Samernas Väl, och alliansen samlar endast 11 av 23 mandat. Och här verkar Kristdemokraterna återta sig in i fullmäktige. Och det kan ju rita om den politiska kartan. Men Simon Matti, när det gäller Miljöpartiet så är ju Jokkmokk ett av deras absolut starkaste fästen. Men även i Gällivare är man ju fortfarande starka. Hur kommer det sig att de här manfältskommunerna lockar så många Miljöpartiet kan locka så många väljare?
2: Ja, men lite av det är ju en motvikt till den Kristdemokraterna. Såklart att det här är de två partierna som kanske står längst ifrån varandra när det gäller samepolitiken och de samiska frågorna. Men det är ju också andra aspekter som gör att Miljöpartiet är starka i de här kommunerna. Och det handlar ju om vad som pågår i kommunerna. Vi pratar gruvdrift, vi pratar markanvändning av olika slag, där miljöaspekterna och miljöfrågorna såklart kommer in väldigt starkt. Och det är ju såklart människor som är skeptiska till utökad gruvdrift till exempel. De har lätt att kanske hitta till Miljöpartiet.
1: Mm. Och Karin Vanna säger ju att de har ju Henrik, och hon syftar ju då på Henrik Blind som är gruppledare för Miljöpartiet. En politiker som syns och hörs väldigt mycket, det påverkar väl säkert också?
2: Ja, oja. Som vi pratade om tidigare, att det här med förtroende och att vara en person som syns och lyckas få förtroende hos stora väljargrupper, det är oerhört viktigt.
1: Mm. Men trots de här framgångarna då för Miljöpartiet så hänger ju makten lös för den nuvarande majoriteten. Alltså, vilka frågor kan ha varit avgörande i Jokkmokk? Har du någon analys så här långt?
2: Nej, det är svårt att säga exakt hur väljarna resonerade, men utan jag tror ju att det handlar ju om sett den här utvecklingen som vi har sett under gångna mandatperioden och tidigare än så också, med ett ökat tryck på exempelvis på gruv och att öppna ny gruvdrift som är viktigt. Sen så är det ju så att tyvärr för små partier i koalition med större finns det alltid en risk att man blir straffad av väljarna därför att man inte har synts lika mycket som de större partierna i den koalitionen man har ingått.
1: Och här verkar ju det vara framtid i Jokkmokk som framförallt straffas. Har inte de varit tillräckligt synliga?
2: Jo, men det kanske de har. Jag ska inte recensera deras synlighet under gångna mandatperioden. Men det är klart att om man har en företrädare som Miljöpartiet har, som har varit väldigt, väldigt synlig och väldigt framträdande under lång tid i politiken, då det är klart att det kan hända att man hamnar lite i skymundan.
1: Mm. Vi tänkte till sist avrunda vår kommunrunda i Arjeplog, där Sami Norras förra ordförande Isak Utsia var kommunalråd den senaste mandatperioden. Hans parti Socialdemokraterna har regerat tillsammans med Liberalerna den gångna mandatperioden. Men hur ser siffrorna ut för Arjeplog, Aron?
0: Ja, i Arjeplog så är ju vinnarna i kommunen Folkinitiativet i Arjeplog, som ökar med 4 procentenheter upp till 33% av väljarstödet. Även här så står Socialdemokraterna starka. De tappar nästan en procentenhet, men ligger då alltså kvar som största parti med 39,5%. Resterande partier backar mer eller mindre, förutom Moderaterna då, som ökar med drygt 0,5%. Men majoritetsstyret då mellan Socialdemokraterna och Liberalerna har ju inte längre en egen majoritet. Så här kommer det bli nya konstellationer, antingen med Socialdemokraterna eller med Folkinitiativet i förarsätet.
1: Tack, Aron. Det börjar bli dags att avrunda veckans avsnitt från Utblick Sápmi. Det som händer på riksplanet är ju att den nya riksdagen samlas för upprop och väljer talman den 28 september. Och den 29 september så är det tidigaste datumet då talmannen kan föreslå en statsminister. Men det är väl knappast aktuellt att det redan då finns en statsministerkandidat, Simon?
2: Nej, det kommer inte att finnas. Mm. Inte någonting som riksdagen kan enas kring.
1: Nej. Det stundar alltså långa och hårda förhandlingar. 2018 dröjde det drygt 130 dagar innan en ny regering fanns på plats. Återstår att se om det rekordet kan hotas. Jag säger härmed tack till veckans gäst Simon Matti, professor i statsvetenskap vid Luleå tekniska universitet.
2: Tack så mycket.
1: Tack också till min kollega Aron Bergdahl som har serverat oss de senaste valresultaten.
0: Ja, men tack själv.
1: Och vi hade också med oss Sametingets styrelseordförande Marianne Groik. Jag heter Jörgen Heikki, tekniken skötte Olle Arvidsson. Och i nästa veckas podd så möter vi domaren och den före detta utredningssekreteraren i Renmarkskommittén Maja Martinsson, som skrivit boken Vägen till Girjasdomen. Och den podden släpper vi nästa onsdag klockan 13.00. Vi avslutar vår höstsäsong den 30 september med en direkt sändning från överlämnandet av Sanningskommissionens slutrapport i Östersund. Vi hörs!

Hitta Sameradions nyheter i appen Sveriges Radio. Klicka på sök längst ner på startsidan, gå in på samiska och lyssna på de senaste nyheterna från Sameradion. Längst ner på startsidan i Sveriges Radio-appen, klicka på sök och gå in på samiska och lyssna på Sameradions nyheter.

0: P4 Plus med Henrik Olsson.
1: Ja, det är jag som säger god morgon så här på fredagarna till er kära P4 Plus-lyssnare under hela hösten här nu.

Ja, vi börjar vår morgon riktigt roligt. Funny Funny med Sweet där från 1971. Och the best, det är väl dig låten hamnar om. Visst är det väl så? Tina Turner här från 89.

men den har en så speciell stämning, den här låten Falling med Julie Cruz. Och den var ju med i David Lynch kultförklarade tv-serie Twin Peaks där i slutet på 80-talet. Ja, den är komponerad av Angelo Badalamenti och den förekom först som instrumentalversion i serien, men sen fick den då ett text av regissören David Lynch själv faktiskt. Och han var med i inspelningsstudion när Julie skulle sjunga den här, och då sa han: försök att sjunga så mjukt som möjligt och tänka på den person hon älskade mest i hela världen. Men Julie Cruz har faktiskt avslöjat långt senare i en intervju att hon då istället för att tänka på sin make faktiskt satt och tänkte på sin hund, en cocker spaniel vid namn Rudy, när hon sjöng in den här låten. Åh, det gör det ju lite extra gulligt sådär. Ja, god morgon säger jag till er i det här morgonprogrammet i P4 Plus. Vi har också lyssnat till Riv inte vårt kvarter, inspelad 1968 av Alf Robertson. Innan vi gör lite morgongymnastik med Kapten Uggla så blir det Tennessee's klassiker I'm Not In Love från 74.

0: God morgon, mitt älskap. Vi blåser ut nattluften tillsammans med ärmarna i kors om nedre delen av bröstet. Ta kläm till ordentligt där. När vi viker ihop nu, blås ut. Ny luft, ärmarna utåt uppåt, böj på bakåt. Ut igen. In. Och en gång till ut då. In. Och lite till. Där är bra. Mitt på golvet, uppställning. Giv, akt. Den hållningen. Sådär. Andas fritt med magen också så blir det ännu bättre. Fint. Vänster knä uppåt, böj. Så tar vi höger arm framåt uppåt, lyft. Förbi det vanliga. Där har vi det. Marschera omkring i rummet med hög knäuppryckning och kraftig armsvänga nu. Ett, två, ett, två. Så fortsätter vi. Och sätter full fart på den här armen. Så får vi upp knät lite högre också. Ja, det ska mera framåt uppåt knät. Någonting i den stilen. Omkring i rummet var det. Och så lagar vi att vi kommer mitt på golvet igen. Avdelning halt.
1: Ja, bra jobbat. Jag hann med oss här i radion i P4 Plus på fredag morgonen. Kapten Uggla som redan 1929 började ha morgongymnastik i radion. Och han var med där alla vardagmorgnar ända fram till sin död faktiskt 1945. Och han får leva vidare här i vår kanal. Nu har vi sträckt på oss ordentligt. Åh, vad skönt.

Ja, fantastiska Bonnie Tyler som ju gick bort tidigare år med sin stora genombrottslåt It's a Heartache. Och när de satt och jobbade med låten i studion så var producenten David Mackey övertygad om att de hade en dunderhit på gång här. Men skivbolaget RCA som Bonnie låg på då var helt upptagna med att återutge Elvis Presleys katalog efter hans plötsliga död då i augusti samma år. Producenten tvingades hota med att riva Bonnie Tylers kontrakt om de inte släppte låten omedelbart. Vilket till slut fick bolaget att ge med sig. Och det ångrar de ju verkligen inte. Det blev en riktig stor hit. Den klättrade till en tredje plats på vanliga amerikanska Billboard Hot 100-listan. Det blev etta på countrylistan i USA. Och toppade listor i bland annat Australien, Kanada, Norge och Frankrike också. Och här i Sverige blev den också en enorm succé och spelades flitigt på radion. Tack Bonnie Tyler för all musik. Vi har här också passerat andra låtar. Det är Book of Love har vi hört med The Monotones från 1957. Och så var det Luther Vandross för en stund sedan med Never Too Much. Den kom 1981. Jag har en fredagslåt på lut idag också. Ja, så får vi se vilken det blir idag. Det kanske blir ibland att jag plockar fram lite samma fredagslåt så där, för att den är så himla bra. Men idag så blir det en fredagslåt som jag inte spelat tidigare, men som passar som hand i handsken så här på fredag. Morgonen är det väl, Emma? Ja, god morgon.

Den heter Some Girls, gruppen heter Racy som gjorde den där 1979. Jag tycker den låter lite äldre än så, men 79 släpptes den. Something Stupid, dotter och far Frank och Nancy Sinatra spelade in Something Stupid tillsammans 1967. Och så var det ju Barbados 26 år gamla låt Kom hem som vi dängde loss med för en stund sen. Vad hoppar vi vidare till nu? Jo, en Watermelon Man. Ja, och det är Mongo Santa Maria som gör det här. Och han är en legendarisk latinsk musiker. Han spelade både trummor och många andra instrument. Och han skrev många så kallade Latin standards. Här tar vi en av dem då, som alltså heter Watermelon Man från 63.

Tina Almas här med Randy Crawford från 1986. Och nu ska det bli filmmusik här. Faktiskt den enda Bond-filmslåt som toppat den amerikanska Billboard Hot 100-listan. Både Paul McCartney har gjort Live and Let Die och Adele Skyfall är ju Bond-låtar, men de har inte tagit sig hela vägen upp på topplistan, utan det är bara Duran Durans låt som heter A View to a Kill som klarat av den bedriften att blivit en USA-etta. Och att Duran Duran överhuvudtaget fick spela in den här låten till filmen, ja, det handlar om ett ganska kaxigt infall från bandets basist John Taylor. För han var ett enormt Bond-fan och råkade stöta på filmseriens legendariska producent Albert Chubby Broccoli på en fest. Taylor, som kanske hade druckit några drinkar för mycket, gick fram till Broccoli och frågade rakt ut: när ska ni egentligen skaffa någon som är bra på att göra era temalåtar? Och den här Broccoli tog honom på orden och erbjöd bandet chansen. Och det var väl ingen som ångrade det. Så här låter den, A View to a Kill. Den kom året 85.

Ja, där kommer fredagsflärpen fram igen. Det betyder att det är dags för veckans fredagslåt här nu. Och den heter På en fredagkväll och det är Stefan Nyqvist som gör den. Stefan Nyqvist, tänker du, vem är det? Jo, jag har hört namnet förut kanske. Ja, men han är väl känd för den breda allmänheten som en av grundarna och frontfigurerna i det populära dansbandet Los Cristers. De vann ju till exempel dansbandskampen 2008. Men Stefan, han lämnade Los Cristers i början av 2014, men det tog faktiskt 7 år innan han bestämde sig för att satsa på en solokarriär. Och då släppte han den här, På en fredagkväll!

Ja, men då hoppas jag att du har vaknat riktigt ordentligt. Tack för det, säger jag då, för att nu är vi redo att ta tag i fredagen. Det var veckans fredagslåt där. Stefan Nyqvist med På en fredagkväll. Blir man riktigt danssugen? Är du sugen på mer dansmusik så hör du ju vårt program Lördans, alltid P4 Plus 18-20 på lördagskvällarna. Nu säger Henrik Olsson tack och hej och ha en fortsatt trevlig fredag här. Jag lämnar dig med Henry Stevens låt från 69, Limon Limoneri.

0: P4 Plus med Claes Johan Larsson.
1: Då är den här veckan igång, ja. Henrik Olsson har haft hand om mig på förmiddagen här före mig och jag är med fram till klockan 12. Och sen så fortsätter vi ut efter dagen med en mängd olika programledare och annat. Jag hoppas att ni är med oss och ja, vi ska strax se fredagsvädret, kanske också ta en liten titt på vad som händer i helgen. Var, hittar man solen någonstans om man nu ska ägna sig åt utomhusaktiviteter? Den som är först på för sommaren vaxet, ja, om man nu skulle prata om skivor. Men det är inte så numera. Vi ska se vad som ligger först i datorn för spelning. Det är Richie Valens.

så välsjunget. De är ju duktiga gänget i The Manhattan Transfer och den här Java Jive. Och det är musik ifrån, ja, när kom den? Det var 1900, kan det varit 80-tal? Eller är det 70-tal? Nej, det är 75 faktiskt. Och Anne-Louise Hansson, min greve av Luxemburg, den kom 68. Och medan Ritchie Valens då gjorde Come On Let's Go 1958. Ja, intressant är det, vad många olika uttryck vi har för hur man spelar skivor. Vax. Det där är ju gamla fonografrullar på vilka man ju ägnade sig åt att rispa in sånt som folk skrek in i en högtalare. Eller inte tratt var det förresten inte. Ja, den fungerar som högtalare också för den delen. Det sägs att vi här på Sveriges Radio har världens största fonografrullearkiv. Det är lite spännande, det har jag faktiskt inte rotat i så mycket, men det skulle man kanske ta och göra vid tillfälle och se om vi tar lite spännande musik att spela för er. Och sen har det utvecklats, under vad Ritchie Valens skulle säga om man i framtiden inte såg skivorna. Att de inte var fysiska utan att man då spelar dem ur molnet så att säga. Ja, det är mina egna filosofiska tankar, ni hör dem djupgående. Vi ska nu ta och lyssna på Eric Clapton och hans vackra sång tillägnad sonen som ju förlyckades i början på 90-talet. Tears in Heaven.

Ulf Lundell och Kärleken förde oss samman. Det har ju blivit en riktig klassiker den där. Och det var väl lite tjusigt med tanke på att vi också spelade en låt om skilsmässa tidigare här. Ja, den här var från 1989. Från 87 hörde vi Michael Jackson, Man in the Mirror. Och Tammy Wynette var det som sjöng om D-I-V-O-R-C-E. Ja, Divorce från 67. Och Eric Clapton först, Tears in Heaven 1992. Du lyssnar på P4 Plus. We like the music.

Ja, det är Lee Dorsey där med Working in a Coal Mine. Inte ö, utan the coal mine, kolgruvan. Ja, där är vi ju då på 1900. Vi skriver 1900. Har vi den där? 1966, ja. Och före det från 56 är det jakten med Tore Skogman. Ja, det är inte alla som har fått dra igång nu. Jag är ju inte någon jägare själv, men jag förstår väl att ni längst i norr håller igång. I alla fall än så länge, och resten av landet ska vi få då köra. Ja, är det vi här i söder då som får börja först i oktober, va? Ja, sitta på lur där ute, eller hur man nu bär sig åt. Vi hade med oss också från 66 The Who med I'm a Boy, och La Belle Epoque gjorde först Black is Black. Det var 1977 det. Nu till Madonna, och ja, jag tror att de flesta känner igen den direkt på första anslaget.

Ray Stevens med Corina Corina, som ju fick en helt annan innebörd under coronapandemin. Det är ju egentligen synd om honom, men det är klart, det kanske var ett uppsving det också. Vi ska se här årtalet för den här inspelningen, det var 1960. Sitting med Cat Stevens kom 72 och Madonna Like a Prayer kom 1989. Året dessförinnan, ja, då gjorde sig Sanna Salmonsen ett stort namn tillsammans med Annie Linnet, Thomas Helmig och Sös Fenga med den låt vi nu ska få höra. Sanna Salmonsen har själv skrivit den. Det här är ju en tjej som var mycket musikaliskt medveten väldigt tidigt. Hon föddes 55, så hon ska fylla 71 här i december. Och var igång med musiken i sitt första band redan som 11-åring. Och som 14-åring så fick hon sin första sceniska roll på teater, eller musikalscenen var det. Det var här hon var med. Hon flyttade till Sverige och bodde här och var gift med Mats Ronander under några år, och det gav också tid för att arbeta mer på den svenska scenen och filmduken. Hon var med i några stycken filmer och har sen varit ute på flera stycken turnéer i Sverige. Men här handlar det om kampen mot AIDS. Ja, för det var till den kampen som hon samlade in pengar tillsammans med det här gänget när hon hade skrivit och framförde Den jag älskar, älskar jag.

George Harrison med sällskap då i den här låten som kom 1970, ja. Han var något av det första som gjordes för hans maskin då på solokvistens brygga. Det var 1970, vi avslutade förra timmen med bland andra då Slade, Far Far Away från 74. Och så Sanna Salmonsen tillsammans med Annie Linnet, Sös Fänga och Thomas Helmig i Den jag älskar, älskar jag från 1988. Vi ska ta en titt på vädret. Ja, P4 Plus som då väl är med i helgen också. Det, ni vet, vi kände ju dygnet runt i den här kanalen. Det är lite tjusigt tycker ju vi. Men då kan det vara skönt att höra vad det är för väder ni får lyssna på oss i. Det är ganska typiskt septemberväder idag som utlovas. I Götaland och Svealand så blir det en hel del moln och på många håll regn eller skurar. Framförallt i väster. Det blåser också friskt från sydväst. Och i östra Sverige, där kan solen titta fram mellan skurarna. Temperaturerna når omkring 15-18 grader i söder och mellersta Sverige, medan det blir betydligt kallare i norr. Och om ni nu längtar efter sol i helgen så ser sydöstra Sverige ut att ligga bäst till. Framförallt sydöstra Skåne, Kalmartrakten och delar av ostkusten kan få en hel del sol. Särskilt under lördagen. Och på västkusten fortsätter det däremot mer ostadigt med regn och friska vindar. Så där ja, och ni som lyssnade på natten, ja ni kan ju vara de som då vet om det blev så här eller inte. Nu så ska vi ta och lyssna på Ronnie Drew och The Irish Rover.

Där är originalet. Killing Me Softly with His Song, Lori Lieberman. Ja, det nämnde jag ju redan. Det var väl igår vi talade om den senast. Att den är inspirerad utav American Pie-låten. Och som ju då kom i samma veva. Ja, vi tittar på årtalet där. Vi säger då, vad har vi här? Det var 1972. Men The Irish Rover med The Dubliners och Ronnie Drew, den var redan från 75 den, ja. Och från 65 Len Barry med 1, 2, 3. Claes-Johan Larsson och P4 Plus, ja, det blir John White nu med Missing You.

Fleetwood Mac och Go Your Own Way, det är väl en av de många låtar som folk gärna använder när de ska ut och göra reklam i valkampanjer och annat. Nu är det över här i Sverige för den här gången, eller? Ja, vi bryr oss inte så mycket om det där här i P4 Plus, men vi hade årtal på den här från 77. Och Jerry Williams och The Violence kom 63 med Goodnight My Love och John Waite med Missing You från 85. Ja, nu ska vi ta och lyssna på en kille som heter, det är Billy Bland som ska få sjunga för oss. Det är en kille som växte upp i en stor familj, och var 19 stycken barn och han var yngst i gänget. Som 15-åring hamnade han i en grupp som heter The Bees och sen rullade det bara på i olika typer av konstellationer. Och det här var en kille som tyckte om att skämta med sin publik och verkligen underhålla. Han gjorde den här My Dingling till en jättehit och sen så var han inte sen med att tala om för andra hur de skulle sjunga. Den här låten till exempel, ja, den sjöngs utav en annan artist från början, men han gick upp och sa att nej, du gör fel, du ska göra så här. Och med det där i bagaget så blev det också en platta som blev en av hans största hits. Let the little girl dance.

Johnny Tillotson, Poetry in Motion, fick vi höra här från 1960. Hootenanny Singers, ja, det var deras Rosemarie från 70 före det. Och Billy Bland först då med Let the Little Girl Dance från 1960 också den. Ja, det där var ett årtal då det hände mycket, framförallt på pubbarna och barna i Liverpool. En av tjejerna som arbetade där hette egentligen Cilla White, men tog sig artistnamnet Cilla Black så småningom. Ja, bland gänget som fanns på hennes ställe när hon arbetade hittade man Paul McCartney och John Lennon och de andra. Hon tillhörde samma generation och ja, var riktigt god vän med dem allihopa. Och ja, till slut så fick hon en parallellkarriär till killarna i The Beatles, det vet vi ju. Och en av de låtarna som hon kom riktigt långt med 1971, det var den här.

Ja, det var det Sting som vi hörde. Han har solokvist och lämnat Police då med I'm an Englishman in New York från 1987. Prince och The Revolution med Purple Rain, den var från 84 den. Och Cilla Black då, Something Tells Me Something's Gonna Happen Tonight 1971. Ja, fredag, då kan det ju hända en del. Här hos oss är det ju en hel del som händer i eftermiddag. Vi har ju våra favoritrepris, vet ni. Ja, då är det dags för Metropol efter det. Vi har kört radioprogrammet här i eftermiddag. Men nu så ska vi lyssna på en skönhetsdrottning, kunde man kalla henne för ibland. Och det här var ju faktiskt en kvinna som också gjorde dramatiska roller. Var hon inte med i Krig och fred? Eller var det Dr. Zhivago? Ja, jag talar om Sofia Loren. En av de få som faktiskt är kvar hennes generation. 1960 gav hon ett fint exempel på att hon också hade god och bred humor i det att hon ju faktiskt... Ja, kan det med timing och servera repliker och annat. Det är inte många som kanske tänker på henne som sådan. Men hon gjorde film tillsammans med Peter Sellers och i samband med det spelade man in en del låtar. Och en bisou eller en bisse, det är ju franska för att ge en kyss. Ja, och den här låten den anspelar på det. Den heter Zou Bisou Bisou.

Lady Kenny Rogers är det här. Och den kom 1980. Vi hade också med Sofia Loren, Zubi Zubi Zoo från 1960. Och nu avslutar vi med Too Much Heaven, Bee Gees. 1978 var året. Claes-Johan Larsson heter jag. Olle Nilsson väljer musiken. Fortsätt vara med oss här i P4+. Du vet att vi är med dig dygnet runt.

0: Ann-Kristiin vähän antoi teille vinkkejä. Ottakaa yhteyttä levyseppään. Kiitos tältä kertaa ja oikein hyvää viikonloppua.
1: Sveriges Radio, Sameradion.
2: Sami Abu.
3: Sami Abu.
4: Borespottin, varmt välkommen till Abu Dambodda firar podden. Podden med det enkla konceptet ny samisk musik, hälsningar och lite info om vad som händer i Sápmi just nu.
5: Dodo soma läki dape fas vimmatteria dat vai mait. Ja jos ehpi juodiedetan, taas kuulla pehteet odla saami musiikkaa, mi dapu huva saami stehe majilmis justedal. Ja dapu te halemus mi avvodit.
4: Ja, och nu ska ni få lyssna på en låt från ett band som, vad jag vet, inte blivit spelad i Sameradion ännu. Bandet Ont Blod spelar ganska hård musik, tänk metall, hardcore, men just den här låten platsar kanske mer i punk-genren. Låten heter Sommaren är över. Kul att just du lyssnar, och vi som leder dig genom nästa halvtimme är...
5: Mon namn är Sara Notti.
4: Och jag heter Helena Sydberg Hinriksen.

0: Det är fredag, sommaren är över och hösten har bitit sig fast i naturen. På vissa ställen blev det aldrig sommar utan det gick direkt från vår till höst. Exempelvis i Tarvfalladalen vid Kebnekaise.
1: Ja, nu går Helena Moichtali. Det är Shaddangesi. Kebnekaise går loss. Helena, då han året uppe. Lahkosi skironis. Leigo kan magesi domielas.
0: Jo, men Sara, det var en kall sommar. Nu har jag spenderat mycket av min sommar uppe i Jokkmokkstrakten, eller nere i Jokkmokkstrakten ska man ju säga. Men det har definitivt varit en kallare sommar än förra året, vart det kändes som att vi kunde ligga på playan varje dag.
1: Och nu ska vi få höra nytt från artisten Mika Joso.
0: Ja.
1: Vill du berätta?
0: Ja, en liten parentes om den här låten. Det är att idag så går det ju att göra mycket av ackompanjemanget till en låt digitalt. Du, Sara, vet ju allt om det här om någon. Men man kan få ljudet av en trumpet, en fiol, trummor, bara genom ett enkelt knapptryck. Men de stråkar ni hör i den här låten, de är inte gjorda digitalt, de är äkta. Det är nämligen Stockholm Studio Orchestra som ackompanjerar Mika med ett 20-tal stråkinstrument som spelar tillsammans. Här kommer låten Better.
1: Wow.

0: Alltså Helena, jag fick verkligen gåshud.
1: Jag med.
0: Alltså, åh, vad mysigt. Och vi pratade ju om höst. Och nu börjar ju verkligen säsongen för en massa filmmys. Det är väl ändå, ja men en av de finaste sakerna med hösten.
1: Mm.
0: Att få krypa under en filt, äta något gott och bara slå på en film. Och typ försvinna i en annan värld. Eller vad känner du?
1: Ja, men jag håller med dig. Jag har börjat på en serie nu faktiskt.
0: Ja. Och det får du inte,

0: du får inte säga vilken serie.
1: Nej. Jag håller mig.
0: Men apropå film, det händer faktiskt spännande saker på andra sidan Atlanten. För det har varit världspremiär för filmen Garratovaimo, eller Brace Your Heart, i Toronto. Filmen hade sin premiär på Toronto International Film Festival, som också kallas TIFF, T-I-F-F. Och delar av både casten och filmteamet var på plats för att fira den stora dagen. Och det här är lite extra spännande. Filmen tävlar nämligen i TIFFs prestigefyllda plattformsprogram. Och enligt Samiska Filminstitutet kan filmen dessutom gå vidare och bli Oscars nominerad.
1: Wow, stort!
0: Och Garratovaimo, den är ju skriven och regisserad av Amanda Chenell. Och ja, Filminstitutet hoppas att filmen snart också ska hitta hem till publiken i Sápmi.
1: Den får vi skriva upp på vår lista som höstfilmer vi kan titta på. Nu ska vi lyssna på drömsk akustisk indie på nordsamiska och sydsamiska. Det är sångaren i bandet Ravgon, Milla Elmina Polska, som gör solodebut med artistnamnet Elmina. Och även Emma Sofie Joma Rustad, som är både skådespelare och artist, är med i den här låten. Hennes röst hörs bland annat i NRKs sydsamiska barnprogram. Och hon ska också ha deltagit i inspelningen av en pitesamisk film, på tal om film här, Sara.
0: Ja.
1: Som enligt henne ska släppas 2027. Och pitesamiska filmer växer ju inte på träd direkt. Så det får vi hålla ögonen öppna efter. Låten de skapat tillsammans heter Ali Bjello Rassi, alltså dyka, och drömmig, det är den.

0: I veckan har vi många samiska personer att fira, så jag har valt att berätta lite om den person som skulle ha haft födelsedag idag, och det är Anders Fjellner. Han föddes 1795 i Härjedalen och var sydsamisk präst och poet. Och efter han blev präst så flyttade han till ett litet hus i Karesuando där han jobbade som missionär och flyttade runt med samerna under vintern. Och när han var hemma så beskriver man att han var väldigt intresserad av poesi och att hans diktböcker var mer som hans vänner. Och en fun fact, det är att en känd författare hälsade på honom då han bara var 43 år i Karesuando, och då beskrev den här kända författaren honom enligt Wikipedia som en ännu ung men svag och sjuklig man som nästan var helt blind. Och Fjellner konstaterade då i den här texten att han var van vid det och kände sig lycklig där han satt med sin mugg mjölk och sin brödkaka.
1: Ah.
0: Ja. Och till det här så kan jag se att året efter den här författaren var där och hälsade på honom och hade den här beskrivningen, så träffade Anders Fjellner sin fru och fick två barn, så att det har inte hindrat henne i alla fall.
1: Ja, jag tycker han låter som ett kap.
0: Ja, ja, han verkar vara en härdad man.
1: Ja.
0: Han tål det mesta. Det intresse han hade för dikter resulterade i flera verk, och en av de mest kända är ett epos, alltså en längre berättande dikt som heter Päivien Pardne, Solens söner. Och här, Sara, du ska läsa ett litet utdrag ur den.
1: Ja, jag fick äran att läsa den. Okej, då måste jag gå in i ett mode. Dobbelis davimus nasti, oariabel beivi jamanu, silbagolli juovat baftit, arrangerkit, ajagerkit, golli killa, silba skilla, mearas, kaisat kovaset kehtset. Päiväjat, maanut ja nastit. Muotuineset, mojit, juuget.
0: Ah, oh, nu tjapat, Sara.
1: Och här kommer en till dikt. Lägodos juaga mait don halida juaki mikun. Savat lihku, satt där båda duschen möjteli yoga finait. Det valde också båda avodan boddain rosagilli firar podden. Telefonnummer lä 08 80 80 03 gokte. Jag dasa satt sikringet jag jallit. Lämajt väljars vad det mikon och det båda min sociala media, ett Instagram, ja, Facebook och det.
0: Ja, vill du skicka en hälsning till Avodamboda firarpodden så kan du lätt göra det genom att skicka ett sms till 0980 37 22 22 eller ringa in på samma nummer och lämna ett meddelande. Viktigt är att skicka din hälsning innan fredag morgon klockan 8 för att den ska hinna med i programmet. Nu ska ni få höra ny musik från Ivan Buljo och Sara Le. Här får ni Alki.

0: Helena, har du någonsin drömt om att ha superkrafter? Alltså, hade du velat vara en superhjälte?
1: Alltså, vem hade inte velat vara en superhjälte, Sara?
0: Ja, jag vet.
1: Tänk om bara gå där och veta att hej, jag kan gå igenom väggar eller bara jag kan flyga, men du vet inte om det. Men åh nej, nu kan jag så här, teleportera till, jag vet inte, Afrika.
0: Någon försöker attackera en och man bara, du vännen, pang, pang, boom.
1: Skyddshöljet är uppe. Tada!
0: Tada! Alltså jag frågar ju det eftersom imorgon är det internationella Batman-dagen.
1: Okej.
0: Alltså tänk att sånt finns. Och det här är ju en dag som firas av fans med serietidningar, filmer och tydligen olika evenemang. Och personligen så har jag ingen speciell relation till just den här superhjälten. Men jag frågade min fästman om han har några fun facts om Batman. För jag vet att han gillar honom. Och Helena, sättet hans ögon lyste upp. Alltså, det var som att han blev 10 år igen. Och han bara, massor! Så jag skrev ner det han sa, ord för ord. Okej, så här sa han. Till skillnad från andra superhjältar är han en superhjälte utan superkrafter. Han är stenrik, miljardär. Han är värsta geniet. Han är superstark. Han har svart bälte på masternivå inom flera olika kampsporter. Han är värsta entreprenören. Han är en supermänniska som är på toppnivå inom alla klasser. Så då är frågan, är han verkligen en vanlig människa? Är det ens möjligt? Eller har han faktiskt superkrafter?
1: Jag älskar det, Gud, jag hade velat vara där när han berättade det här, men jag kände att jag nästan hade honom med mig i rummet.
0: Och alltså, till slut så var jag så här, okej, men nu räcker det. Men han fortsatte att gå efter mig och bara, åh just det, en till detalj. Och jag bara, nej men, nu får det vara bra. Tack så mycket. Så jag vet en som kommer kolla på Batman-filmer imorgon i alla fall.
1: Han är nog inte ensam. Jag tror att det finns andra som har lika stor passion för det där ute. Och det ska ju sägas att det finns också andra superhjältar än just Batman. Och nu ska ni få lyssna på 2 stycken. Och de här, de vet hur man drar igång en fest, de här hjältarna. Här kommer

0: Jädele aiki lohta hit opna podda asi. Mun mielestä oli huisoma päässä saakasti tunnen fas. Ja päässä avudit diikkoon vai maiton lokaat Helena? Vad säger du Helena?
1: Ja, jag säger det är fredag och vi avslutar det här avsnittet nu. Vilket ska vara superhärligt att ta sig in i helgen. Och ett underbart sätt att ta sig in i helgen på, det är med den här låten ni ska få höra nu. Det är Hilda Länsman som har gett ut låten Dian av Ottawa Remix. Och när hon berättar om den här låten så har hon med sig sin ren Houdini som har smitit igen. Och hon skriver på sociala medier att renen Houdini har lärt henne att varje knut går att lösa upp och att det alltid finns en alternativ väg förbi ett stängsel. Det är en kreativ ren, den här Houdini. Nu har vi inte annat att säga, Sara, än

0: Från Utblick Sápmi till Dohta Ivnit, Sameradiopodden.
1: Så när alla andra barn och mina kompisar gick hem, då var jag tvungen att stanna kvar på skolan i 2 timmar. Bara för att ha samiska.
2: Ni får väl följa med i min process, hur jag arbetar.
0: Vi snackar politik och skapar förståelse, fördjupar och väcker nyfikenhet.
3: Rent själsligt, oavsett om man är renskötare eller inte, så betyder ju marken väldigt mycket för oss.
0: Inspireras, upptäck, förstå Sápmi lite bättre. Sameradiopodden i appen Sveriges Radio och på webben sverigesradio.se/sameradiopodden.
4: Man lever ju bara en gång, man måste ju maxa veckan.
5: Alltså jag skojar inte.

0: Hallå?
1: Hallå, hej Silva, det är Romano.
0: Hej Romano.
1: Har du någonsin pratat om hur du verkligen mår med dina romska vänner?
0: Nej, det tror jag inte. Du då?
1: Nej, inte riktigt. Varför tror du att det är så?
0: Oj, nej, jag har ingen aning. Men du, kom till studion och så snackar vi om det här.
1: Okej.

0: Du lyssnar på Vår Bizarras. Programmet där jag, Silvia, hjälper mina vänner med olika funderingar. Idag har vi med oss Romano i studion.
1: Mm.
0: Welcome, welcome!
1: Thank you, thank you.
0: Nå, Romano, du penesas som en grej att du inte pratar om hur du mår med dina romane-kompisar. Nå, Pende, varför gör du inte det?
1: Alltså, jag vet inte. Jag tror alla är olika. Det finns vissa romska kompisar.
0: Mm.
1: Man pratar sånt med. Men vissa pratar inte om det så mycket.
0: Nej, vad är det för skillnad så i Ružnica? Alltså, vad är det som gör att du kan prata med vissa men inte andra?
1: Alltså, jag tror det handlar om personlighet och vilka är känslomässigt intelligenta nog att prata om det. Alltså, alla är olika. Vissa gillar att prata om det och vissa gillar helt enkelt att inte prata om det.
0: Mm.
1: Vissa uppmuntrar men kanske inte ger bra tips.
0: Mm.
1: Och, ja, det är olika. Aito, varför tror du att det är så?
0: No, mange jane sari. De unien sa, jag är närmare.
1: Mm.
0: Vi har alltså liknande liv.
1: Okej, okay, ja.
0: Kadeke mas tavla problem under skola, vad är det så med kompisar eller om det är någonting som stör mig.
1: Mm.
0: Mange mai lätt gått och vorbi vare kasaka si, liksom en liknande.
1: Om du ska relatera.
0: Ja, exakt. Till exempel Mange, jag har jättelätt att prata med Jasmin för att jag och Jasmin säljde i Piras under skola. Vi pluggar båda media. Det är väldigt lika. Och då blir det att man blir nära på ett annat sätt. Nej, för det är typ det mori pei och man har roligt och man har växt upp tillsammans. Utan det är också det här att man relaterar till varandra.
1: Mm, mm, mm.
0: Att du inte Mange mig lätt går inte vår bil. Alltså.
1: Mm.
0: Så jag har aldrig tänkt på att jag väljer att inte prata över det. Alltså pensai kollegianken, så utan det har bara alltid varit per automatik Jasmin.
1: Ja, alltså det är skillnad på vad du själv vill uppnå med dina känslor.
0: Mm.
1: Så det skulle vara svårt att till exempel om du vill bli validerad i någonting, det skulle vara svårt att prata med någon som inte kan relatera till dig. Nej. Om du inte vill bli validerad, om du bara vill typ så här, läka någonting.
0: Mm.
1: Då kanske man ska ta tips från någon som är typ mogen eller någonting. Så jag tror det beror på helt vad du själv
0: söker. Exakt. Att du inte tycker att jag ska dig.
1: Ja, exakt.
0: Kan det kan vara mora dasa, är mora passa. Men det är typ så långt jag kommer. Upplever du att dina kompisar vill prata om sina känslor? Och är typ där en jäktritsa? Eller är det bara någonting man undviker helt och hållet?
1: Jag har märkt att många undviker att prata om sina känslor, men just med mig vågar folk prata om vad som helst. Alltså folk vågar vara sig själva runt mig för att jag är mig själv. Alltså man samma nors, tidar inte penenne peske känslor, alltså vi bara gör att de vågar vara sig själva runt mig.
0: Mm.
1: Det som brukar hjälpa dem att prata om sina känslor, alltså vi bara gör sig om jag har tagit det initiativet själv i början.
0: Mm.
1: Då märker de typ så, han har vågat vara sårbar, då vågar jag kanske också vara sårbar. Ja, alltså alla de här situationerna är alldeles komplexa, är olika beroende på vad man behöver.
0: Mm. Men okej, okay, vad tror du att när man inte pratar om sina känslor, vad tror du den här tystnaden beror på?
1: Att man blir dömd, att man kanske, att det är något fel på dig, att du har brister.
0: Mm.
1: Typ det är som att du har en defekt, att det är något fel på

0: För inte vara sårbara.
1: Nej.
0: Helt enkelt. Kamna är självsäkra.
1: Mm. Nej, Paul, det du beskriver låter ju lite som att det är en slags stigma kring psykisk ohälsa bland romer.
0: Mm. Bland romer och män.
1: Och män.
0: Någon kan på kännsmandare fråga. Det blir plus på plus.
1: Okej.
0: Okay. Det blir inte plus och minus. Det blir inte... Alla killar pratar om sina känslor hela tiden. Men för att de är romer pratar de mindre. Nej, det är båda sidorna. Killar pratar mindre överhuvudtaget. Plus kan de prata mindre. Så det blir...
1: Två negativa.
0: Dubbel effekt, säger jag.
1: Men vad beror det... Varför vill inte män prata om sina känslor?
0: Ja, alltså man kan... Det är en massa anledningar, alltså på grund av att vissa tror att en man inte har känslor, typ.
1: Mm.
0: Och sen vissa försöker visa sig zorale.
1: Mm.
0: Vissa förstår inte sina känslor. Vissa har bara loppre på ett sätt knastigt skavempiska känslor.
1: Mm. Men är det som en slags stolthet, kanske?
0: Nej.
1: Nej.
0: Det är egentligen rädsla.
1: Okej.
0: Ketena där ailona tjutanas känslor på bordet framför alla. Och om du blev dömd så skulle bara jag la mina känslor till det kan säga. Så det är egentligen där i. Bitobi kadi där ska välke chidaras. Det är egentligen tvärtom.
1: Nu check då. Vi romsan är vi morsan.
0: Ja.
1: Så du är ju båda två.
0: Mm.
1: Hur skulle du säga att... Nej, jag vet inte om det här har påverkat dig personligen, men hur påverkar det en människa att ha ett sånt tryck, både för att du är man och alltså rent kulturellt?
0: Alltså, till exempel mange kan ha med sin oss i mass. Alltså vi med bara om det på ett sätt att det ska det vara känslor, det var något så skumt.
1: Mm.
0: Alltså, check, man har ju känslor för en anledning. Kroppen funkar på ett visst sätt, så bud berg piros är då som man gindo så står sig med känslor, typ är det någonting fel på mig? Eller är det någonting rätt med mig? Helt enkelt, na. Aj på något sätt man märker bara så pre jag skrojer under luma ksan kavri man och känsa och man märker att det är ingenting fel på dina känslor, det var bara att du blev programmerad på ett visst sätt tidigt och fick för dig att det inte var rätt att visa dina känslor för någon anledning. Jag vet inte varför.
1: Ja. För jag hade, eller jag har, men det är bättre nu, social fobi. Alltså jag kunde inte gå till människor, alltså gå och prata med människor, tyckte det var jätteläskigt.
0: Mm.
1: Fastän jag är jättesocial, jag hade jättesvårt att närma mig människor.
0: Mm.
1: Så när jag var typ 17 gick jag hos en psykolog i typ ett år.
0: Mm.
1: Och nu är jag inte, alltså det har hjälpt mig enormt mycket, nu gör jag allt möjligt. Jag ska bli journalist, jag måste prata med konstiga människor hela tiden.
0: Och det, men du har inte social fobi, Ebba?
1: Alltså det sitter i mig, jag kan ju gå och göra saker som var absolut inte okej, kan jag gå och göra nu, men bara lite så här, och så gör jag det ändå.
0: Mm.
1: Och alltså om någonting, alltså det gör ju mig inte konstigt, för det, om någonting är ju mer normal att jag har gått hos psykolog och liksom fått den hjälpen jag behöver.
0: Mm. Ja, alltså om det hjälpte dig?
1: Nå.
0: No. Någon det hjälpte dig?
1: Nå.
0: No. No, men då är det någonting bra.
1: Nå. No.
0: Alltså det här är som att någon ska gå till gymmet och man ser att de är hälsosamma och man bara, det är fel på dig, du borde inte gå till gymmet. Det låter lite weird.
1: Ja, det är exakt och då bara jag egentligen tog ett körresta av lavaj det sitter problem, alltså sådana och du kan lade en god mat och du måste på träning gå till jante kanske du måste lade en god mat, och nej, så då ändå körsero.
0: Jo, alltså det är exakt samma sak. Det är bokstavligen samma sak.
1: Ja. Mekana pandem. Alltså när man fick höra att jag är psykolog.
0: Mm.
1: De bara, du är psykisk.
0: Hur kändes det när folk sa så att du är psykisk? Det är lite...
1: Men check med Dilailem.
0: Eller ande perasa pennas?
1: Alltså ande perasa pennas eller check säkki. Kan jag annars det choresi toke. Nas det choresas manga eller parisas manga. Det vore man och känsa. Jag går och jag försöker få den hjälpen jag behöver.
0: Mm.
1: Och det första man hör på skoj eller inte, du är psykisk. Det blir så här,
0: no,
1: det blir inte ett choresituke, men det blir en så här lite skev.
0: Ja, man tvekar
1: på, man tvekar på sig själv. Romano Damagindo to sitter Vorbisaraske och Giovanni Rafael. Han jobbar som psykolog och jag tänker att Han lär kunna hjälpa oss

0: och ta reda på hur vi ska börja prata med varandra om hur vi känner.
1: Mm, okej. Okay. Dope shit like that, Jerome. Oh, hi. Welcome back to Kids. Follow your dreams. Yeah.

0: jag läste på Dicko Magazine att psykisk ohälsa är ett stort problem bland romer.
1: Mm.
0: Alltså på grund av utanförskap och fördomar.
1: Mm.
0: Romer tenderar också att ha en dålig tillit till myndigheter och typ psykologer.
1: No.
0: Hej Giovanni, hur mår du?
2: Hej, jag mår bra. Tack, hur mår ni?
0: Det är bra, det är bra. Tack.
2: Jag glömde säga att David Bakhtale.
0: David Vito.
1: Ja, Vito.
2: Ja.
0: Vill du berätta för oss, vi har ju ett avsnitt om psykisk ohälsa bland unga romer.
2: Ja.
0: Skulle du kunna hjälpa oss förstå hur den psykiska hälsan ser ut hos unga romer idag utifrån den kunskapen vi faktiskt har?
1: Mm.
2: Just det. Just hos, när det kommer kopplat till unga romer och jag bara tänker på minoritetsstress.
0: Mm.
2: Så, minoritetsstress är väl något som är ju typ så här att jo, men man är vaksam, man är på alerten. För man vill inte bli diskriminerad.
1: Nej, precis.
2: Du vet, så här, så man skyddar sig själv.
1: Mm, exakt.
2: Och jag tänker som rom och ung under den period, under den tonårsperioden, så kan det bli extra känsligt. För du vet, framtidsutsikten kanske för vissa ser inte så... Du vet, man får en känsla av att är det här någonting som jag kommer kunna... Jag bara tänker från min egna del.
1: Mm.
2: Jag jobbar som psykolog och det är ju någonting jag aldrig trodde var möjligt för mig.
0: Mm.
2: Under tonåren. Jag tänkte inte att det var någonting som jag skulle liksom... Att jobba typ generellt kändes också out of the question lite för mig.
0: Mm.
2: Jag vet inte, säkert många som kan tänka så också. Jag bara, vad forskning så här, när det kommer till minoritet och minoritetsstress.
0: Mm.
2: Att känna att vår identitet, att känna trygghet i den, det påverkar vårt mående väldigt mycket. Unga romer som delat med sig också att känner sig oroliga för att prata om sin identitet, skydda sig, vågar inte dela med sig.
0: Mm.
2: Och då blir det ju att ja, det påverkar den. Det blir en stress. För om jag säger det, då kommer jag bli påkommen och då kanske jag inte får en framtidsutsikt. Jag kan inte nå den framtiden jag kanske vill, eller du vet.
0: Mm.
2: Så det sätter ju käppar i hjulen och det är klart det påverkar måendet.
0: Mm.
1: Mm. Ja, så du säger typ så här att tonåren är jätteviktiga för känslomässig utveckling, men samtidigt på grund av det här så går man runt med en identitet där man har väggarna uppe för möjligheter i livet. Och,
2: ja,
1: det gör det svårt och ansträngande.
2: Det gör det svårt, ja.
1: Skulle du rekommendera till dem att gå till en psykolog? Och varför skulle du säga att det är bra att göra det?
2: Det är alltid bra att prata med någon. Du vet, att kunna, och sen kunna få hjälp med någon som kanske, du vet, så här, jag har ju utbildat mig till att förstå så här, okej, när du hamnar i en negativ tankespiral, vad kan du ta hjälp för att kunna, vad kan du för sorts verktyg för att kunna hjälpa dig, du vet. Och jag tänker själv att generellt, jag tror att det handlar inte bara att ta kontakt med psykolog, jag tror att våga öppna upp sig och visa sig sårbar för någon som man känner sig trygg med är viktigt.
1: Mm.
2: Förstår ni? Alltså jag tror att visa sig sårbar är någonting som är väldigt viktigt.
0: Mm.
2: Men det bygger också på att man är rädd för att kanske misslyckas. Man är rädd för att man vill inte vara cringe. Man vill inte vara, du vet, man vill inte liksom så här. Och du vet, och då kanske man har en viss attityd till att inte visa sig sårbar för att man vill inte, ja. Det handlar om kanske att man känner att man är svag då, eller något.
1: Mm.
0: Mm. Vi har i programmet pratat mycket om att psykisk ohälsa kan upplevas som stigmatiserat bland romer. Och att det är något som är svårt att prata om.
2: Mm.
0: Varför tror du att det är på det sättet?
2: Det är en bra fråga du ställer. Det är något som jag har tänkt på själv också väldigt mycket.
0: Mm.
2: Och jag tänker... För oss romer, jag tänker det är inte unikt bara. Jag tänker när man träffar patienter, kanske, alltså det kan vara svenskar också som i min erfarenhet liksom så här av att du vet, det kan vara en generationsfråga. Du, till exempel svenska patienter som deras föräldrar har haft en viss synsätt på psykisk ohälsa till exempel.
0: Mm. Mm.
2: Men jag tänker liksom för oss, när det kommer till oss romer, så det är en svår fråga att svara på. För det, du vet, så här, det kan vara att man inte känner sig, man har inte så här tilltro till myndigheter kanske.
0: Mm.
2: Du vet, man känner att kommer de göra någonting? Kommer det betyda att jag är psykiskt störd? Alltså du vet att man förväxlar att vara deprimerad med att man är nästan som en svår psykiatrisk sjukdom. Mm. Förstår ni? Alltså så här att, och det kanske inte är så konstigt, för att det finns också en historik med att förföljelse där det har hänt massa, du vet så här, jag bara tänker, du vet, vi har gått igenom väldigt i vår historia, eller hur? Vi har gått igenom väldigt tuffa grejer.
1: Ja.
2: Så det är kanske inte så konstigt att den här, det blir en minoritetsstress igen.
0: Exakt. Finns det något särskilt du tycker man borde förstå när man pratar om psykisk ohälsa bland romer? Alltså hur viktigt är det att vårdpersonal ska ha förståelse för olika kulturer och livssituationer?
2: Mm. Skitbra fråga. Jag tror för vårdpersonal är det viktigt att veta att vår oro är inte obefogad. Alltså vad jag menar med det är inte, du vet, vår oro, det är inte som att man bara hittar på, du vet, för, eller du vet, man gör en hörna av en fjäder, du vet, för så kan det ibland vara med om man oroar sig, eller du vet så här, och då är det viktigt att få hjälp utifrån det förhållningssättet, även om jag förstår att det kan vara väldigt tufft det man oroar sig över. Men har man att det finns en risk att faktiskt bli diskriminerad, vilket faktiskt sker, och då är det viktigt att inte faktiskt liksom så här förminska det och förstå att det faktiskt händer. Att det i sig är hjälpsamt, för det skapar trygghet att man ser och hör att faktiskt det här är ett problem som tas på allvar. Och att kanske liksom ha lite is i magen med att komma och prata med någon betyder inte att det är lika tryggt som någon som kanske någon annan person som en annan bakgrund, alltså kanske en romsk bakgrund, som kanske är van vid att man, jag bara tänker kanske svenskfödda, nu bara generaliserar jag liksom, en svenskfödda kanske mer trygga med att komma och prata liksom, för att det finns en naturlig del av i det inbyggd redan i livet som en norm.
1: Varför tror du att att unga människor inte vågar komma ut med att de faktiskt mår dåligt? Varför tror du att det är så?
2: Jag tror lite kanske det med sårbarheten. Jag brukar ställa så här fråga till mina patienter, så om ni tänker på någon färg, vad tänker ni på? Så vad kommer upp i huvudet?
1: Gul.
2: Ja, så det kom rätt automatiskt för dig. Så här, du behövde inte lägga enormt mycket tid för att tänka ut just det. Färg innebär gult. Förstår du? Men det kom till dig ganska så...
1: Ja,
2: förstår du? Alltså, ja. Vad jag vill komma åt med det är att när jag säger så, tänk på någon färg, tänk på verktyg. Så kanske någon säger gul, någon röd, någon kanske säger verktyg, hammare. Det kommer rätt smidigt för oss. För att det är så vår hjärna fungerar. Vi tänker kategoriskt. Vi tänker i kategorier. Vi får lära oss det sen barnsben. En gång i tiden, klart, man fick öva för att få fatta att okej, i färg ingår de här färgerna. Så sen fick man lära sig, sen blir det mer automatiserat. Men vi har också kategorier. Vad innebär det att vara människa? Du vet, om det finns en bra människa, vad är motsatsen?
0: Dålig.
2: Dålig, exakt. Misslyckad, motsatsen.
0: Lyckad.
2: Det tar vi på allvar. Sånt det är verkligt för oss. Och det är särskilt så här, jag tänker i tonårsperioden. Det är också väldigt, det i sig blir väldigt viktigt.
1: Ja, under tonåren, ja.
2: Ja,
1: mycket sådana
2: verkligen.
1: Tankar.
2: Och inte bara, alltså jag jobbar med vuxna just nu. Inte bara, det blir också en väldigt vanlig så här, terapeutisk grej. Vi försöker, du vet, för vi lägger mycket press på oss.
1: Ja, vi har ju pratat om att unga kanske inte berättar varför de mår dåligt. Men vad händer egentligen med en ung person när de går runt länge och håller sin stress, håller sin depression och det bara byggs upp under åren och det inte kommer ut?
2: Det är en väldigt bra fråga, och det kan ju inte, oftast tror jag inte, bli bra av det.
1: Nej.
2: Det är inte alltid lätt att ha en dialog med sig själv.
0: Nej.
1: Nej.
2: Så, eller hur? Alltså du vet, man brukar säga att man är sin största fiende ibland.
1: Ja.
2: Så, Och är man i sitt egna huvud och så då kanske man hamnar i självkritiska tankar allt med. Ja, jag gjorde fel. Tänk så sa jag verkligen det där och det landade så fan. Alltså fan vad dumt av mig. Mm. Fan vad, du vet. Och tar man inte, får man inte ut det, så kommer det ju bli någon form av kanske verklighet som man bär på.
1: Mm.
2: Så får man inte veta att det faktiskt, fan, det är okej, alltså. Det går att lösa.
0: Mm.
2: Du sa fel, du gjorde ett misstag, men det är okej. Eller du vet, eller att det faktiskt inte var så farligt som du trodde. Mm. Eller att, du vet.
0: Och om du skulle kunna ge 3 råd för hur man ska kunna ta hand om sin psykiska hälsa. Vilka hade de 3 råden varit?
2: Du behöver inte prata öppet om allting. Eller du vet, så, men har du någon du kan dela med dig om att saker och ting känns jobbigt.
1: Mm.
2: Och så, vem vet, den andra personen kanske också säger, fan, det här har jag inte tänkt på, men jag känner fan lika, alltså, eller fan, det här du säger, jag känner exakt likadant. Mm. Alltså, du vet.
1: Ja, det väckte en tanke när du sa det här, för att jag tror många människor går runt i livet och kanske har problem. Mm. Och så får de för sig att de är ensamma och att det är bara de som går igenom det problemet.
2: Exakt.
1: Det kan vara väldigt isolerande och jobbigt.
2: Jag tänker, du vet, ni sa 3 stycken, men jag tänker att det är svårt för mig att komma på, om jag ska vara helt ärlig, för sånt där är komplext. Så jag tänker, det ni har delat med dig också, du Romano som delar med dig här, det är fan exakt sådana grejer som är viktiga, och förhoppningsvis når det här också. Du vet att sådana saker ni gör är skitviktigt, att folk får höra att det är fan en struggle att vara människa, och att vi alla går runt med saker och ting, även den som kanske ser ut på utsidan att ha det bra. Du vet att man vet inte vad folk går igenom. Nej. Det betyder inte per automatik att personen har det dåligt, men man vet inte.
0: Mm.
1: Exakt.
0: Nice, Duke, Giovanni, för alla dina råd och dina visa ord. Balla nice, Ara, Duke. Lesama, balla, Duke.
1: Ja, nice, Duke.
2: Vitume.
0: Devloresa. När mange intressen sa ska då det han sa om sårbarhet.
1: No.
0: Att man ska våga vara sårbar.
1: No, vad hjälper dig att vara mer sårbar?
0: Det som hjälper mig, jag vet inte, jag har bara alltid varit.
1: Du, att du är sårbar.
0: Ja, jag gillar att prata om mina känslor.
1: Så du skulle kunna vara sårbar med vem som helst?
0: Nej, inte vem som helst, men jag är väldigt öppen. Men det är också så här, Janice, här, det är svårt att vara sårbar, för man, det är inte lätt att bryta ner den fasaden. Det är just vad det kastar, det är penes mange choresi.
1: Ja, men det heter ju sårbar,
0: ja,
1: för att du lägger i en sån position.
0: Och det är nästan som att man bryter ner en slags version av sig själv man byggt upp i huvudet.
1: Mm.
0: Att du inte pare sig att visa dig själv som sårbar. Men jag tror att för att kunna visa dig som sårbar, så är det bara någonting du måste göra.
1: Mm.
0: Och sluta bygga upp det till någonting så stort som det är. Det check egentligen så kan du just catch pay penis like det chore si tuke. Egentligen, rent på papper, om du skriver, jag gick till min syster och sa att jag mådde dåligt.
1: Mm.
0: Om du läser på pappret så är det bara att du gick till din syster och sa att du mådde dåligt.
1: Ja, du agerade och gjorde det.
0: Egentligen, bara rent så. Nej, bara gilla.
1: Nej, exakt. Check
0: manorsan, säger.
1: Ja, men du, kan de manorska är nakel, kan de har inte kommit på
0: nej,
1: det.
0: Nej, exakt.
1: No. Så, vad de behöver göra då är att komma, det är det. Man kan säga det på massa sätt, men vad låter enklast? Du måste bli självsäker för att våga säga att du är sårbar.
0: Mm.
1: 1. 2. Du måste sluta vara rädd.
0: Mm.
1: Det är svårt.
0: Yeah.
1: Eller 3. Du måste acceptera. Du måste acceptera av att du vill berätta sanningen.
0: Mm. Och jag tycker att till dig som mår dåligt, så är du faktiskt värd att få den hjälpen du behöver.
1: Ja.
0: Och du är fortfarande en värdig människa om du känner att du mår dåligt och vill berätta för någon.
1: Mm.
0: För vi kommer inte se dig på något annorlunda sätt.
1: Mm. Nej, men du är verkligen värd att förklara din inre värld. Det är inte någonting fel på den. Du har den för en anledning.
0: Najstuke Romano Kajvolan Katajes. Najs Araske Giovanni Kajvolas. Jag vill bli Sara Desmensa.
1: Tack själv.
0: Vi ses i nästa avsnitt. Och så säger vi
1: hej då!

0: Kari Tapio, olen suomalainen.
1: Soita siekin Finmixiin 0920-275-399. Ring du också till Finmix 0420-75399.
0: Joo, ja ihan heti on tämä illan ensimmäinen soittaja, mutta sitä ennen muutaman hälsninkin. Grattis Tony Johansson som bor i Kauppinen och fyller år den 17 september. Hälsningarna kommer från Anki och Börje.
2: Kuoksussa asuu Björn Kruukka, joka on huomenna 19. päivä syyskuuta täyttää 70 vuotta. Paljon onnea toivoo siskot ja veljet perheineen.
0: Vill ni hjälpa oss att fira världens bästa mamma, fammo och svärmor Monica Alakuorila Karlsson i Luleå som fyller 62 år den 20 september. Du är bäst. Stort grattis på din dag och en stor kram från hela gänget.
2: En hälsning till Annika och Helene i Grovfjord, Norge. Ha en fin och mysig helg, tjejer. Önskar Anki i Jukkas.
0: Ja nyt illan ensimmäinen soittaja tänne Finmixiin. Tervetuloa tänne Daniel Kangas Valvik Piitimessa, eli Piitteo.
3: Tackar, tackar.
0: Kuinka sulla menee siellä?
3: Ja, men det går bra. Jag är hemma här i Öjevyn och håller på att pyssla på lite grann när vi inte är uppe i stugan i Merasjärvi.
0: Vad gör man när man pysslar på?
3: Fixa lite utebelysning så frun blir nöjd och glad.
0: Onko se vaan hän, joka tarvitsee valoja vai?
3: Vad sa du? Ta det på svenska gärna.
0: Behöver inte du också belysning ibland?
3: Jo, det behöver jag ju. Men du vet hur det fungerar. Att arbetsledare, det är man inte själv.
0: Är det så?
3: Ja, så är det. Så det är lite sådana här småpyssel. Mesta tiden går ju faktiskt åt uppe i stugan. Så, ja, då får man ordna de här små grejerna som man inte hinner med annars.
0: Du har nämnt så här var stugan låg. Kan du dra det igen?
3: Merasjärvi. Mellan Masungsbyn och Vittangi.
0: Du har en liten sträcka att köra.
3: Ja, det är ju ändå 32 mil. Och vi är väl där av 3 helger av 4. Så att det blir ganska mycket mil.
0: Mm. 3 helger av 4 tyder på att man trivs väldigt bra i där i alla fall.
3: Det gör man, helt säkert. Det är lugnt och stilla.
0: Skönt att höra. Sulla lite tänker terveisiä. Du hade förstås hälsningar också.
3: Jajamensan, jag vill då gratulera min fru Hanna som fyller år på söndag och dottern Ella som också fyller år på söndag. Ella fyller då 18 och jag har sagt att hon kan jag säga att hon fyller 18. Men frun, hon får fylla det hon fyller. Det säger man inte i radio.
0: Det låter som en bra plan.
3: Ja. Så med de hälsningarna så är jag väldigt nöjd.
0: Vi är också väldigt nöjda att du får en jättebra helg. Det låter ju väldigt lovande inför helgen om man säger så.
3: Ja, men detsamma. Ha det bra.
0: Detsamma, tack.
3: Tack. Hej.
0: Siinä oli Daniel Kangas Valvik.
2: Ja nu ska vi till Grekland och Gyn Kuopala.
4: No hej.
2: Hej. Vars i Grekland är du nu?
4: Jag befinner mig på en liten ö som heter Kalymnos som ligger bortanför Kos.
2: Det lät härligt.
4: Jo, det är härligt.
2: Och varmt är det säkert.
4: Ja, vi har väl mellan 26 och 30 grader.
2: Oj.
4: Nu är det molnfri himmel och jag sitter ute på balkongen och njuter.
2: Ja, det förstår jag.
4: Mm.
2: Det är som en höstsemester.
4: Jo, efter våra regniga sommar så känner jag att jag vill åka och bada. Mm. Så bada har jag fått göra hittills.
2: Ja, men det tror jag att alla behöver efter den här sommaren. Ja.
4: Mm. Så jag har en vecka kvar då så att jag får njuta.
2: Ja, precis. Det var skönt.
4: Ja, det blir skönt.
2: Ja, men du hade några hälsningar också. Du hade väl,
4: jag har en hälsning till min storebror Bengt Backfjärd i Luleå som har genomgått en stor operation på Karolinska. Och skickar han krya på hälsningar. Det har gått bra och han är hemma. Så att det är skönt.
2: Mm.
4: Att det gick bra. Och sen har jag stora syster Margareta Eneslätt i Korpilombolo som fyller år på måndag. Hon fyller 76. Det är de hälsningarna jag har.
2: Ja, men då så. Då fick du ju framföra det du hade.
4: Jättebra, tack så
2: mycket. Jättebra. Hör du, tack så mycket för att du ringde.
4: Ja, tackar.
2: Hej.
4: Hej, hej.
0: Siinä Gyn Kuoppala ja soitti siis Kreikasta. Kuulosti aika finiltä.
2: Se oli kyllä aivan mukava, joo.
0: Me haluamme lähettää syntymäpäivän onnittelut Siv Kerolle, kun hän täyttää vuotta septemberin 22. päivä. Onnittelut kans Ulf Kerolle, kun hän täyttää vuotta septemberin 26. päivä. Aivan mahtavat kaverit ja näemme heti, kram sanoo Maj-Kristin Erling.
2: Vi gratulerar våra barnbarn Tindra och Smilla i Karlsborg. De fyller år den 19.9. Saga fyller år den 30.9. och Alice den 3.10. i Luleå. Farmor och farfar grattar tjejerna. Vi vill även gratulera Kristina Skogfält den 18.9. och Else-Maj Renström den 20.9. Hälsningen från Maria Terto och Karl-Erik Skogfält.
0: Haluamme onnitella Ann-Katrin Rantatalo Kiirunassa, joka täyttää 60 vuotta septemberin 24. päivä. Onnea Ankki, nyt kun sinä täytät 60 vuotta, sinä vihdoin saatat syyttää kaikki sun ikään päälle. Toivottavasti tämä päivä antaa sulle yhtä paljon iloa kuin sinä annat kaikille. Me, joka onnittelema, on koko Kyrösaki.
2: Hej, vi vill gratulera våra söner Stefan Nilsson, 44 år i Kiruna och Johan Lans, 50 år i Rosvik på deras födelsedag den 22 september. Jättegrattis från mamma och pappa, stora syster Marielle med familj i Kiruna.
0: Nu kommer det här låtönskemål. Det är två hälsningar som vill höra samma låt, en gammal klassisk låt. Jag vill fira Malin Fredriksson i Kiruna som fyller år den 19 september. Även fira min syster Agneta Henriksson i Vittangi som fyller år den 22 september. Och såklart också en hälsning till Roland Holma i Vittangi som fyller år den 23 september. Många grattiskramar från Kiki Falk i Kiruna. Spela gärna låten Där hit man kommer när man kommer hem. Och nästa hälsning som också vill ha samma låt. Den 22 september fyller vår älskade son Edvin Lundgren från Piteå 18 år. Det finns nog ingen plats där du trivs bättre än i stugan i Grannäs. Där väntar av äventyren, fågeljakt, fiske och alla härliga stunder ute i naturen. Och när vintern kommer finns det bara en sak som gäller och det är skoter. Edvin kör skoter som en riktig kung och här ska det vara branta, träd, täta berg där det verkligen gäller att hålla tungan rätt i mun. När dagens äventyr börjar lida mot sitt slut väntar den perfekta avslutningen. Pimpelfiske på ett renskinn ute på isen med en värmande eld alldeles bredvid. Precis så ska livet njutas. Edvin, vi är så otroligt stolta över dig och vi hoppas att ditt 18:e år blir fyllt av äventyr, skratt, jakt, fiske, skoter, körning och massor av härliga minnen. Spela gärna Där hit man kommer när man kommer hem med Euske Feurat. Vi älskar dig mer än ord kan beskriva. Kramarna kommer från mamma, pappa, syrran Vilma och Molle.
5: Nästa visa blir en sån här kamfrenvästen. Den handlar om hemlängtan.

0: Vi hörde refrängen där alldeles innan. Det var ju förstås det hit man kommer när man kommer hem, Euske Feurat. Vill ni hjälpa oss att fira vår kusin Rolle Holma i Vittangi som fyller 74 år den 23 september? Rolle står alltid redo att hjälpa alla som behöver hjälp och har ett gott hjärta. Grattis Rolle från moster Inga Maj, kusinerna Maria och Carola.
1: Metallvamma toivottaa Björn Kruukalle Kuoksussa oikein paljon onnea, kun täyttää huomenna lauantaina 70 reipasta vuotta. Toivomme, että sulle tulee oikein mukava ja lystipäivä hyvien ihmisten seurassa. Hip hip hyraa ja vielä kerran paljon onnea 70-vuotiaalle. Onnittelee Allmänningslaget Sitsa Hunting Team.
0: Aika nimi. Med halva månne Johan Strandberg ja Kenneth Jatko kun ne täyttäisi vuotta 17. syyskuussa ja Siiri Lauri Jatko ja Kristiina Skogfeldt kun ne täyttävä vuotta 18. syyskuussa. Kaikki on Anttista, paljon halastutat Ida Salli ja Syyneltä.
1: Hei, vi vill skicka massor med grattiskramar till min / vår fina mamma, mormor och svärmor Else-Maj Renström i Kiruna som fyller år på söndag den 29. Vi som grattar är Ingela, Leif och Ebba.
0: Nu ska vi till Halmstad nyt mennään eteenlään eli Ruotin Halmstadtiin. Tervetuloa Fimmiksin Kasper Vreetti.
2: Ja terve, terve.
0: Kuinka siellä Hallandissa menne?
2: Se menee hyvin, mutta minä ei ole Hollannissa nyt.
0: Okei.
2: Minä olen Väylän päässä, Suomen puolen Tunnejoen.
0: Joo, okei, okei, mutta Halmstadista kotoisin.
2: Halmstadissa on minun kotona, joo.
0: Joo, joo. Missä päin täällä Tornilaksassa olet siis?
2: Minä olen täällä syksyllä jo metsässä.
0: Tietenkin. Eli hirvijahti.
2: Joo, hirvijahti, joo.
0: Okei, okei.
2: Så jag är ju på svenska sidan.
0: Okej.
2: Men jag bor på finska sidan.
0: Du hann kanske inte höra plinget där. Jag tänker, det var ett nytt namn för mig i alla fall. Har du tidigare ringt in till Fimmix och vet vad det innebär när det plingar till?
2: Nej, det vet jag inte.
0: Då är det så att man vinner en Fimmix-mössa.
2: Ja, vad kul.
0: Som oftast brukar vara klockren, säger de som jagar ute i höstrusket. Ibland så är det skönt med mössa. Så vi hör av oss efter sändningen så får du välja färg på den mössan.
2: Men ja,
0: du har förstås utöver mössan så har du ju förstås hälsningar.
2: Jo, det är så att min jaktledare och bästa vän Sten Björnfot från Lahempär. Han fyller 77 år den sista september. Och honom vill jag ju hälsa till sig jättegott. Och åldern spelar ingen roll för honom, för det är en pigg jäkla gubbe. Och han har en fantastisk fru, Lena Björnfot, som håller oss med mat i jaktkojan. Och sen vill jag hälsa till Ernst Wikman från Kunnibäcken, det är vid jaktmarken, det är ut med Kalixälven.
0: Ja.
2: Och det är också en fantastisk gubbe. Och han fyller 75 år den 28 september. Och det är helt underbara jaktkompisar. Det är inte bara de två, vi är fler, men det är de här två som fyller år nu i alla fall.
0: Det låter som att ni har det bra ställt i jaktlaget med matservice och så vidare som du har nämnt där.
2: Ja, det är ju helt underbara människor. Alltså, sån här gästvänlighet. Och jag har varit här uppe i Norrbotten i, vad är det nu, 47 år. Varenda år har jag varit här, ja, minst en gång. Men det är helt fantastiska människor de här. Det är de helt, helt outstanding. Jag har aldrig träffat sådana människor.
0: En riktigt fin hyllning där. Det låter ju också nästan som att du är på väg att flytta upp kanske.
2: Ja, det har jag varit flera gånger om frugan. Frugan, hon är ju härifrån Värlanta. Mm. Och vi träffades ju i Halmstad. Jag var 18 år när vi träffades. Men jag har varit på väg hit flera gånger om hon hade gått med på det. Men det gör hon inte.
0: Då får du fortsätta förhandla då.
2: Ja, det är väl så. Men nu börjar man ju närma sig 70, va? Så då kanske krafterna tryter lite.
0: Ja, men i alla fall krafter. Gott om kraft för att vara i och jaga älg, låter det ju som så att.
2: Ja, men än så länge räcker det till att hugga lite i skogen och jaga älg. Och jo då, det gör det. Jag är själv 66 år, men ja, det räcker gott och väl än så länge.
0: Fint att höra och lycka till med den fortsatta jakten. Det har ju nästan bara börjat då, säsongen om man säger så.
2: Ja, men så är det. Så är det. Så vi hoppas väl att det går som det brukar gå bra.
0: Det låter som ni kan er en sak i det jaktlaget i så fall. Men tusen tack Kasper Wreti för ditt samtal och jag hör av mig efter sändningen som sagt.
2: Jag kan hälsa till hela Norrbotten egentligen. Folk fattar ju inte hur de bor. Det är ju jättefint här uppe.
0: Tusen tack för den. Den tar vi med oss. Riktigt fin hälsning där av dig, Kasper Wreti. Och stort tack för ditt samtal hit till Fimix.
2: Tack själv.
1: Jaha, nu med sanoma heippa Jonni Rovale, soittaa Juoksingista.
3: Ja, hallå.
1: Hallå, minkälaista Juoksingissa sitten?
3: Ja, no, det är väl som resten av Norrbotten. Det är lite mulet och kallt.
1: Jaha, det har varit så jättefint på dagen, men jo, det kanske har munnat på nu på eftermiddagen.
3: Ja, nu har det gjort det.
1: Är du en älgjägare? Vi pratade ju med en älgjägare nyss.
3: Nej, då inte det. Att vill jag ha något kött så köper det på Ica. Det är nog jakt för då.
1: Okej. Det är lättare.
0: Smidigt.
3: Ja,
1: absolut, då får du färdigpackade bitar.
3: Jo.
1: Ja, jajamän. Nå, annars då? Vad håller du på med annars då, om du inte jagar?
3: Nej, men man kan inte göra så mycket annat. Man jobbar ju bara hela tiden. Det är alltid.
1: Okej, just det.
3: Jajamän.
1: Jobbar du här omkring eller är du en sån där veckopendlare?
3: Jag är veckopendlare och jobbar uppe i gruvan i Aitik.
1: Jo, det är många som åker upp och ner. Så är det.
3: Jajamän.
1: Yes, men du hade några du ville hälsa till, va?
3: Jajamän, först och främst så har jag två av mina släktingar, Emil Rova och Micke Rova, som fyllde år båda två i måndags. Sen så har vi min bästa vän David Rautila som fyllde 30 år den 15 september. Sen har vi min andra bästa vän. Det är lite svårt att ha två bästa vänner, men i alla fall.
1: Man kan ha flera.
3: Jajamän. Kristoffer Bergström i Gammelstan i Luleå. Han fyllde 43. Och sen, sist men inte minst, så har vi min älskade svärmor, Agnetha Rautila, här i Åksängen som fyller år. Och det är som jag sagt tidigare, man pratar inte om en kvinnas ålder, så det låter jag vara tyst om.
1: Jo, det är nog bäst. Så är det.
3: Jajamän.
1: Var du nöjd så?
3: Jajamän, jag är jättenöjd.
1: Ja, men då får jag tacka för att du ringde in.
3: Ja, tack så mycket för ett bra program också.
1: Tack så mycket.
0: Tack själv.
3: Tack, hej.
1: Hej.
0: Sina och Lissis, Jonni Rova. Jag vill gratta min moster Kiki Lindström i Laisvall och min kusin André Karlsson i Arjeplog som båda fyllde år under veckan. Passar också på att hälsa till alla andra som fyllt år som jag känner. Hipp hipp hurra, den som hurrar är Anna Kajsa.
1: Myöhäisiä, mutta sydämellisiä terveisiä Olofssonin kynnille Pajalassa, jolloin 8. septemberiä nousi virka. Ahai kynnikaveri, fiiraamako tulen kotia reisusta, terveisiä Reginalta.
0: Hej på er fredagsförgyllare. Imorgon den 19 september fyller Heine Winstam i Kainulasjärvi mäktiga 80 år. Dessutom har vi 59-årig förlovningsdag den 23 september samt 55-årig bröllopsdag den 30 oktober. Gratulationerna kommer från hela vår stora familj genom livskamraten Anna-Lena. Dagen firas med alla nära och kära.
1: Vi vill gratulera vår älskade Jonas Randelöv från Juno Suando som fredagen den 11 september fyllde 38 år. Vi är så tacksamma för att du kom in i våra liv och gjorde det till det bättre. Grattishälsningarna kommer från Carolina och Nova i Kiruna.
0: Paljon onnea Astrenin Tuudille Kaunisvaarassa. Kaunisvaara Norra jahtilaaki haluaa onnitella metsästyskaveria Tuudia, kun se täyttää tänä päivänä 70 vuotta. Tuud on ampunut vuosien aikana monta kiloa lihaa laakille. Hän on luotettava ja uskollinen metsästyskaveri. Me olemme iloisia, että hän on meidän kanssa metsästämässä. Toivomme, että jos on mahdollista, niin soittakaa päivän kunniaksi jahtitarina. Ystävälliset terveiset Kaunisvaara Norra jahtilaakilta Ritva Elsa Seppälä on lähettänyt sen viestin. Eli nyt jahtitarina.

0: också ibland.
1: Så är det.
0: Det är lite skönt också. Ja, men det var jättetrevligt att jag fick komma fram och skicka den här hälsningen till.
1: Ja, det var trevligt att du ringde in.
0: Ja, men...
1: Men då får vi säga tack så mycket. Ja, hej då.
0: Hej då.
2: Sinasis Rut Blomberg. Vi vill fira Olle Stridsman i Tärendö i efterskott på hans 80-årsdag. Hela Kielisennerna jaktlag står upp och gratulerar och utbringar ett fyrfaldigt hurra från skogen så det hörs hela vägen in till byn. Spela gärna en finsk tango som heter Kotkan Ruusu.

0: Tuulikki Jauhojärvi ja Kotkan Ruusu. Vi vill skicka en stor hälsning till vår mamma Maj Stålnacke i Masungsbyn som fyllde år förra helgen den 11 september. Tack för att du finns, alltid ställer upp, lyssnar och hjälper till. Många kramar från alla barnbarn, barnbarnsbarn och svärsöner.
1: Hej, jag hade velat gratulera min mormor Rut Blomberg som fyller år den 16 september. Varma grattis, hälsningar och kramar från Charles och Ruth i Nya Zeeland.
0: Jag vill skicka en hälsning till jaktlaget uppe i Neistenkanga som startar älgjakten imorgon. Samtidigt vill jag hälsa grattis till min kusin Johanna Rova i Kiruna som fyllt 43 år den 7 september. Min farbror Kurt Rova ute i jaktkojan som har fyllt 67 år den 13 september. Och sist men inte minst min härliga brorson Valder i Holmsund som fyllt 5 år den 17 september. Stort grattis hälsar Ludvig Rova med familj nere i Hör mitt i Skåne.
1: Kära Finnmix-värdar, jag vill genom er gratta mina småbröder. Först Joakim Sundberg, Märsta, som fyllde 45 år den 14 september. Och sedan Petter Fjordell i Kiruna som fyller 48 år idag 18 september. Även min kära vän

0: Anna Fors, Kiruna, som fyller 49 år imorgon, 19 september. Många grattis kramar från Johanna med hela familjen.
1: Jag vill skicka en hälsning till mina bröder Roland och Jim Kullebjörk i Jonas Vando. Lycka till i älgskogen och se till att träffa rätt. Jag ser fram emot en älgstek och färs att ha till jul, hälsar syster Inga Maj i Stockholm.
0: Gratulera följande personer, de har ett hjärta av guld. Elsa Henriksson, Överkalix, och Sonja Isaksson, Överkalix. Båda fyller år 19 och 20 september. Gamla vänner från Överkalix.
1: Nyt meillä on soittaja Luulajasta Janne Revon Niemi. Tervetuloa Fimmiksiin.
2: Kiitos paljon.
1: Kuinka sulla menee siellä ilta Luulajassa?
2: Hyvin menee ilta. Minä olen tien päällä menossa kotiattain.
1: Missä on koti?
2: Koti on Luulajassa, aika lähellä keskustaa siellä.
1: Justi. Triivastut siellä kuulostaa.
2: Aivan hyvin viihtymä. Viisi vuotta asuttu siellä, siirretty Kirunasta.
1: Okei. Mitä sinne Kirunasta vei Luulajaan?
2: Me päätimme muuttaa Kirunasta ennen kuin lapset alkoi kouluun, niin sitä ennen lähinnä sieltä.
1: Okei. Ja sulla on terveisiä, eli onnitteluja.
2: Joo. Ei ole oikeastaan syntymäpäivä onnitteluja, mutta haluaisin lähettää onnitteluja minun siskon pojalle Vilmer Jyskylle Kirunan. Hän on vastaottanut tuon Jäger-examen ja sitten se on saanut ampua ensimmäisen hirvensäkin tässä viikkoaikaa sitten suunnilleen. Isot onnittelut Vilmerille.
1: Eli varsin heti jälkeen jääkäreksaamme tuli, pääsi ampumaan.
2: Joo, sillä oli hyvä tuuri. Sattu paikka, että sai ampua. Että. Voisin sanoa ruottiksi, kun Ville ei, kyllä se ymmärtää suomen tietenkin, mutta voin sanoa ruottiksi, että stort grattis Ville, jättebra kämpat med jägarexamen och stort grattis till din första älg också.
1: Det låter som att han har tagit till sig jägarexamen och utbildningen väldigt, väldigt bra om man skjuter en älg så snabbt.
2: Absolut, han är en klippa.
1: Så låter det som. Hade du fler hälsningar utöver din klippa?
2: Nej, det var bara det. Det är jag och så min fru Mia och tjejerna Elsa och Alma som hälsar också.
1: Tuhannen kiitos sitten Janne Revoniemi Luulajasta.
2: Kiitos paljon teille.
0: Nyt me lähdemme Ylikainuulle. Har vi Göta Sandberg med oss från Överkalix?
3: Ja, här.
0: Hej. Vi hade något annat samtal också från Överkalix som jag inte kommer ihåg fel.
3: Jo, jag hörde det.
0: Du hörde det, precis. Kanske någon som du känner också. Oho.
3: Nej. Ja, nu får jag nu en spinnmixmössa.
0: Ja, det får du.
3: Tack ska du ha, det gjorde du bra.
0: Och vi kommer att ta kontakt med dig efter programmet sen så får du välja färg.
3: Tack.
0: Mm. Hur är det annars med dig i Överkalix då?
3: Jo tack, det är bara bra. Höstfärgen, det börjar vara ganska vackert. Och det regnar ju inte idag.
0: Nej, inte idag.
3: Nej.
0: Får se hur det är imorgon då.
3: Ja, vi får hoppas att det är uppehåll för jägarna.
0: Jo, precis. Jo, det är ju lite trevligare att vara ute i skogen om det inte är blött. Så är det.
3: Ja.
0: Mm. Och för hundarna också.
3: Jo.
0: Hade du hälsningar som du ville framföra?
3: Jo då. Först och främst imorgon den 19 fyller Karl-Ivar Ivarsson i Kalix 90 plus.
0: Mm-hmm.
3: Sen den 22 i 9 fyller Vendla 9 i Jokkalsjärn. Och sen, sist men inte minst, Jokko Tinonen i Ylitorne och fyller 80 år den 25. Jag tycker de där behöver få en fanfar. Bra.
0: Ja, där fick du den också.
3: Bra, åt alla ungdomarna. Ja,
0: just det. Ja, nej, men det var ju trevligt. Nej, men det var ju, det var 80-åringar och plus 90 år, så att jo, de är nog värda en fanfar.
3: Det tycker jag, ja.
0: Ja.
3: Fast vi sänder ni från Övertorne, eller?
0: Jo, vi sänder från Övertorne.
3: Ja, men då är det ju bara på andra sidan bron som han bor.
0: Jo, precis.
3: Jokko Tinnonen, jo. Mm.
0: Jajamän.
3: Japp.
0: Japp. Hade du något annat mer?
3: Nej, tack. Det är bra nu.
0: Okej, men då får vi tacka dig, Göta, för att du ringde.
3: Tack. Ja, att jag fick komma fram, jo, och så väntar jag på mössan.
0: Absolut. Men som sagt, ja. Vi ringer upp dig sen.
3: Bra. Tack.
0: Hej.
1: Precis, och så får vi hålla tummarna för att posten levererar den så fort som möjligt. Det har ju varit lite sisådär under valet för, med leveransen. Men allt går ju framåt förstås. Vi ska ju så att vi fortsätter med vår telefonsvarare. Det är ju så att man under veckans gång kan ringa in till och lämna sin hälsning redan innan programmet. Man kan alltså inte ringa under programmet, men innan. Ja, nu med en telefon i Vastaja sinne och lokans paljon hälsningia.
4: Halvan onnitella Östen Eitelöviä, joka 17. päivä täyttää 88 vuotta. Ja Heine Winstam ja Kainulasjärvessä, joka täyttää 80 vuotta 19. päivä. Ja sitten minä haluan onnitella Håkan Lannerbladia, joka on viime kuussa täyttänyt 76 vuotta. Minä, joka onnittelen, olen Aili Vaara.
5: Sari täällä, Kyösti. Haluan lähettää sinulle paljon rakkaita terveisiä. On ikävä sinua, kaipaan sinua. Me täällä ajellaan Saritan kanssa. Ja outoa, kun et ole täällä näin meidän seurassa. Ja kaikkea hyvää sulle, kultani, sinne. Hyvää viikonloppua, rakastan sinua. Heippa.
6: Hei Finnmixare, jag skulle vilja, eller vi skulle vilja gratulera våran bror, jag och syster Lisbeth och Maria med familj. Mats och alla som fyllde 65 år 13 september samt Fredrik Krist på samma dag 55 år. Hej då!
7: Ja, hej, det här är Jan Evert Lindmark från Haparanda som ringer. Jag skulle vilja få en hälsning framförd genom er till mitt barnbarn Lava Lindmark i Stockholm som har sina rötter här uppifrån Haparanda. Och hon fyller 16 år på söndag den 20 september och har börjat en spännande resa med sitt första år på gymnasiet. Och hon har fått börja på gymnasiet i centrala Stockholm som heter Viktor Rydbergs gymnasium. Och det har ju blivit särskilt spännande för oss att få följa hennes resa där. Och dessutom har vi också haft mycket spänning och har det fortfarande när hon har spelat fotboll i Spånga flicklag. Och sen varje sommar och varje stor helg, jul och påsk så kommer hon med sin familj hit upp till oss i Haparanda och hälsar på. Vilket är underbart för en som har kommit i åren så att säga. Och om det går att få då en skiva spelad så har hon ett gott öra tror jag till Hej där, Delilah heter den och den spelas av en grupp som heter Mr. Plane tror jag. Och sen, samtidigt kan man ju hälsa till alla vänner och bekanta som man känner runt överallt. Ha det bra allihopa. Tack så mycket.

0: Plain White Tees, Hey There Delilah. Och vår telefonsvarare har ju gått varm i veckan. Här kommer ännu fler.
1: Vi vill gratulera vår fina farmor, fru, svärmor och mamma Anita Vinsa i Gällivare på hennes 70-årsdag på tisdag 22 september. Önskar gör Minna, Milton, Tommy, Anna och Andreas.
2: Hej, vi vill fira Anita Vinsa i Gällivare. Hon fyller 70 år den 22 september. Vi som gratulerar är Helena och Bertil, Siv och Eva med familj. Tack för mig. Hej då.
3: Hej. Lena Poroma i Kåksu har fyllt 69 år den 15 september. Ronny får hänga med. Grattis, önskar Karin och Lars. Tack.
4: Ja, hej. Mitt namn är Ingeborg Tanko Persson. Jag skulle jättegärna vilja att ni gratulera Gunvor Tarnik-Oledin på hennes 80-årsdag som infaller den 23 september. Och sen samtidigt att ni gratulerar en skolkamrat till som heter Birgit Näslund Kauter. Tack så hemskt mycket. Hej då!
5: Hej, vi skulle vilja gratta Ann-Louise Nordström i Vittangi som har fyllt 52 år den 6 september. Den 7 september har Kenneth Johansson i Säfteå fyllt 62 år. Den 12 september fyllde Helge Stålnacke i Sävastnäs 74 år. Den 18 september fyllde syrran Monica Johansson i Västerås 54 år. Grattis! Stefan Kalla i Kiruna fyller 63 år den 21 september. Den 26 september fyller Yvonne Andersson Lejon i Boden 71 år. Och jämna 80 år fyller Roger Sundgren i Kiruna den 26 september. Stort grattis och hurra kommer från Maria Letto och Mats Sakrisson med familj i Vittangi.
0: Siinä meidän telefonivasta ja nyt meillä on soittaja Piitimistä eli Kirunasta. Ringe Lena Keiso Stålnacke från Piteå eller från Kiruna?
6: Ja, nu är jag i Piteå.
0: Okej.
6: Okay. Jo, annars bor jag i Kiruna. Vi har ju vinter i stugan just nu.
0: Just det, men då är vi med.
6: Nu är vi med, ja. Så idag har vi plockat lingon och fixat här och donat och börjat fixa alltihopa. Jo, och jag hade velat gratta min svägerska Carina Stålnack-Ros som fyller år på måndag. Och sen när min andra svägerska Gun Keisu, hon har opererat knät i veckan. Så jag önskar henne krya på att det ska bli bra. Så att hon kommer på bena igen och kan börja leva. Och sen vill jag skicka en hälsning till min mamma Gunborg Keisu som bor på Movägen C i Kiruna. Och ge en stor eloge till den fantastiska personalen som finns där. De gör ett fantastiskt jobb.
0: Väldigt, väldigt viktigt, absolut.
6: Ja, och så om ni får en snutta och kunna spela en låt. Hon är ju fast att spela någonting med Bosse Lindberg. Då har de blivit jätteglada.
0: Vi får göra henne väl. Vi får göra henne väldigt klar en annan gång. Bosse Lindberg är populär, inte minst Tornedalssången, men inte tyvärr i kvällens låtlista.
6: Nej, jo, men vi brukar spela den åt henne. Men jag tänkte jag kan bara säga det. Så om de lyssnar idag, de brukar alltid lyssna på Finnix.
0: Härligt.
6: Jo, jajamensan. Jo, så jag får tacka för mig. Det kändes bra att skicka en liten hälsning till nära och kära.
0: Viktigt och jättefint av dig. Tack Lena Keiso och Stålnacke.
6: Ja, tack själv.
7: Ha det gott. Då tar vi grannkommunen Luleå och där har vi Hannes Zachari. Hej.
8: Ja, men tjenare.
7: Hur är läget i Luleå?
8: Jo, det är bara fint. Vi står här i köket på Clarion. Jobbar på fredag.
7: Okej, okay. Då är det kanske fullt upp va?
8: Ja, men det börjar bli drag här nu. Ja. Så det var, vi lyssnar varje fredag här på Finmix, så det är kul att få komma fram.
7: Ja, precis. Då hör du imorgon då.
8: Vi alla här är stora fan av det. Så precis. Vi skulle egentligen vilja skicka en grattishälsning till vår kockkollega Mattias Eriksson, som vi kallar för Räcka. Han är ledig idag. Ska vi på ishockey imorgon.
7: Just det.
8: Hur är det? Grattishälsningar från de Wilmer, Thor, Robert, William och jag, Hannes.
7: Just det.
8: Och Mattias är en kille som alltid ställer upp och han är ödmjuk som få. Han är dessutom bättre form nu än någonsin för han har börjat promenera till jobbet här.
7: Okej.
8: Okay. Om det är för hälsans skull eller om han letar efter sin Räcka, det är en bra fråga.
7: Ja, det kan ju vara en kombination kanske.
8: Jo.
7: Jajamän. Hör du, tänkte just fråga imorgon hockey. Känner ni av i ert jobb att det är mer rushigt då eller är det som vanligt?
8: Jo, herregud. När säsongen drar igång då öppnar vi upp en andra bar här också. Just och så stänger vi när säsongen är över. Okay. Så förhoppningsvis så blir det som alltid lång säsong.
7: Ja, jobbar du imorgon då eller?
8: Nej, imorgon vill det. Jag i alla fall.
7: Okej, blir det
8: hockey då imorgon? Så ska vi gå ihop på matchen där så får vi se om de bjuder på ett födelsedagsmål. Annars så...
7: Absolut.
8: Får han hoppa in och stötta.
7: Jajamän. Ja, men då får vi hoppas på att det går bra imorgon också då.
8: Jo, fritusen.
7: Jajamän.
8: Ni får ha det så bra. Ni är med på Finmix.
7: Ja, men det har vi alltid. Det är så kul att prata med. Det är så kul att prata med folk runt om i världen egentligen. Det är inte bara Norrbotten. Och... Det ringer från alla håll och kanter.
8: Jag hörde den här från Grekland. Det var coolt.
7: Jo, precis. Så att det ringer från alla håll och kanter.
8: Gud vad roligt. Ja, men ni är välkomna hit till Luleå och Klarion också.
7: Jajamän. Det ska vi göra någon gång.
8: Ja.
7: Jajamän. Hörru, tack ska du ha.
8: Tack själva. Ha det gott.
7: Hej.
8: Hej.
0: Tack för den inbjudan dit. Och precis, Fimix är ett väldigt internationellt program kan man ju lugnt säga. Matta var ett sånt taasen taas perjantai ja Fimmix. Minä haluan onnitella minun fantastinen mamma Kristiina Skogfeldt Pajalassa, joka täyttää vuotta tänä päivänä. Haluan kans onnitella minun murbror Kenneth Jatko Antiksessa, joka täytti 75 vuotta eilen. Ja Barbro Forsberg Niemi Säävastissa, joka täytti vuotta septemberin 9. päivä, ja Viku Skogfeldt Kammelstadissa, joka täyttää 19 vuotta nyt maanantaina, eli septemberin 21. päivä. Soittakaa mielellään Kagen ja Bengt Uula ja Ranta Koivun alla, terveisiä Annika Kammelstadissa.

0: kaggen. Jag Bengt-Ola Rantakoivon alla under strandjörken.
1: Hej, vi skulle vilja
2: Meidän raatiossa tällä viikolla kuulimme muun muassa tiukasta vaalituloksesta. Mataringin nykyinen kunnanjohto oli vaali-illan jälkeen häviöllä, mutta keskiviikon viimeiset äänet muutti tuloksen voittoon. Sentteri vei yhden mandaatin sosiaalidemokraatilta, kun he sait 2 ääntä enämpi.
3: Sunnuntai-iltana jälkeen tuli vaali-ilta, niin se tunnutti, että joo, me hävisimme tämän vaalin. Että me oli niin kuin valmis luopumaan tästä hommasta, ja, mutta nyt se on kääntynyt, niin tunnuttaa aika hyvältä.
2: Saa Övertorneås kommunalråd Thomas Mörtberg, första namn i Centerpartiet. Och i Pajalas kommunval visar preliminära resultatet att Vänsterpartiet blir största parti med 31,7% av rösterna. Linda Jonsson är gruppledare för partiet.
4: Nej, men jag är lite smått i chock och överväldigad. Vi har såklart känt att vi har stöd, det har vi gjort. Men att det var så här stort, det hade vi faktiskt inte förväntat oss.
2: Jag heter 95-årigas pellolainen Nils Henriksson, kulkee vieläkin orienteeraamassa.
5: Tämä on mukava harrastus ja voi käyttää niin kuin aivoja, se on hyvä dementia vastaan ja sitten voi katella kauniita maisemia ja välillä poimia marjojakin.
2: Allt det här och mer hittar du på Meidän Radios sida i appen Sveriges Radio och webben sverigesradio.se/meidänradio.
0: Precis, och Finmix fortsätter så här. Jag vill gratta min kusin och förebild Tony Johansson som bor i Laxforsen. Han fyllde år igår den 17 september. Han fyllde hela 55 och det måste firas. Stort grattis på 55-årsdagen önskar Robert med familj.
1: Hej, vi skulle vilja gratta Sara Turi som fyller 45 år den 24 september. Nu när vi inte är i samma stad och inte kan fira tillsammans. Kramar från Gammelstad.
0: Jag vill fira min farbror Conny Lundström i Luleå som fyller 80 på söndag den 20 september. Han är en hängiven älg- och harjägare. Hälsningar från Kiruna.
1: Hej Finmix, jag vill gratta min älskade fru Monica Saff som fyller år nu på söndag 13.9. Hoppas ni läser detta, för vi lyssnar säkert på Finmix i bilen på väg upp till Kainulasjärvi. Och jag tror hon skulle bli mycket överraskad. Tack för ett bra program. Hälsningar Peter Saff, Luleå.
0: Idag vill vi önska Wilmer Larsson och Benjamin Larsson ett stort lycka till på Nordkuppen-finalen i motocross som går av stapeln nu i helg i Kalix. Vi vill även passa på att önska ett stort lycka till alla andra tävlande från MMCK i Malmfälten. Hälsningar från Hejarklacken till just MMCK.
1: Hej Finmix, vi vill skicka en grattishälsning till våra mamma Taimi Pekkari i Kiruna som den 14.9 fyllt 83 år. Vi som vill gratta Taimi är Jan-Erik med familj och Annette med familj.
0: Kuule Kalle, meillä alkaa aika loppuun.
1: Niin se tekee. Ilta menee hoppuun.
0: Aina menee. Villisti ollut hälsningin. Villi hauska, että on niin paljon. Väldigt kul att det har varit så många sån tryck på hälsningarna, men tyvärr började programtiden var slut. Eli mie Peter Karlberg ja Kalle Hanes kiitämme, että olemme saaneet olla sinun seurassa. Teknikkeri tänään oli Bjarne Johansson ja slutsissa oli Viola Ström.
1: Joo, mie saan kansan kiittää tästä illasta, että luemmeko vielä joitakin?
0: Ei, no mulla on tässä viimeinen kappale, vi har sista låten som ska köras ännu. Hej på er Finmix-värdar, vi önskar få föra fram gratulationer till Marielle Ainestrand ska jag säga, i Vallentuna som den 15 september fyllde 50 år. Mary Poroma i Kiruna som fyllt år 9 september och till Lisa Mikko i Kainulasjärvi som fyller år 25 september. Hälsningarna kommer från Ann-Sofie och Stig Randelöv. Spela gärna Karina Henriksson och sången om älven Sisväula med On Aina Ollo. Heippa hei täältä Finmixista.
1: Heippa hei.